الله أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

بالمعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

فيها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

يهتمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم.

0: Mashallah.
1: Bokku julidi bokk talibé assalamu alaykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mo len di nuyu di len ziar. Di len sante nak ci yi ñu wessu. Way di len senu ci li ñu deggmal. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar moy wo. Kep ko xamné da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggéey yu ruuj bu muy santane ci jëmul. Inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote, inshallah buñu tabaské ba mom juroomi fan ci jëmul. Kep kuy ñew nak ngi dalé jumtukaay, baramin ak lu mëna dejjeeti ëkk ak bëpp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar néna bayiwul kenn. Inshallah liggéey bi buñu tabaské bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek say aajo
2: kilib tepp Serigne Muntaha Mbacke, Khalifa Serigne Daldi Mouride, Serigne Ibrahim Khoudia Mbacke, Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Kabbal mo yëkëti kaddu nuyo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe tan tay ande ki ndërëm ak ñaan jëm ci mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak talibé yi ngir seeni pëssel ak seeni taxaway ci mbollem digël yi ñu wëssu rawati addiyé jinn mu jé dajalé jëbël ko Serigne Muntaha Mbacke Serigne Bangi sant mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yëbënte ay cënt ci seeni njabot ak ci seeni talibé gënaaw loolu Serigne Ibrahim Khoudia Mbacke mi ngi leen di fatali addiyé xarit baske yeñu baxo dajale ci keur Cheikh Ahmadou Ndombe diko yobbu keur Serigne Touba di soñi ndeboti Cheikh Ahmadou Ndombe ak talibé yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jébal Serigne bi Alhadji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Kabbane bamu sante Serigne Muntaha ak Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke ndebotu Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jëwri ñi ak talibé yi jital ca taw keur gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhadji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonku ko ta wajal ko Alhadji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Kabbane mo fi andi yegle bi no ñaan sunu borom yok fanam ak ubeeram ba mo agale e mebetam barke cheikh ahmadou ndombe mbacke sa di xop mouride degok degok day lu yitem di ñew ci jambaré ta passé fu lay laq ci ñu na sa di xop mouride nagoy walal mu laq ngeul di ciir bu do fan bari war sax sa borom fegal ko lor la qualité fe la différent
3: yassir lahum bil si tasara
1: bokki maktabatu serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugal kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté rut du majji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Tunisibi Kamilu Serigne Amadou Ndo Kamilu Serigne Abdullah mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbacké Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu serigne am satou mbacke teri jambarul islam ji di serigne abdourahman mbacke de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdu rayahin téré serigne soye bu ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soye bu kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ku wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique

Gracias.

ಅಂತ.

Thank you.

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: قديم من سمعته.

Muhammad.

نويت من سلام من تسر مشفعا فيك بيتما سر قدمت من رب العالمين.

0: Y que hacemos
1: وصلي يا رب تسليمي على النسيم.

وسلي عليه بسلامي على الذي تسر أمامي سيدنا محمد.

Wa bi kathiyati lana

فصل لسر المدد

وليفارق في جميع العركات وسجنان وجبلا هربلا

بركة لبذ ذات حقي.

ಸಾಧ್ಯ.

على الذي سمعته محمود وآله وسهل الحبائل يا واهب الحب.

يا من أدى لي

على الذي سميته بقيمي ولا لغير الأسابيع.

وسلم يا مهني الوالدين يا من هداه والداه وعبده سلم على

الفاني صل على نبي السماء فاكر نسلم الجوال مشاكر.

వసీ వస్తు

صلي على النبي.

إليك صوت توبة مسؤول.

Ya Allah, my soul, come to you. Why did you say,

وبشرا بمشرق المبشر.

وسلم عليه وفضل كل

صلي وسلم

ولا يوصى بسبب المنافع.

صلي وسلم على الذي سميت بالله.

صلى الله عليه وسلم على بن خالد.

0: بك فتن
1: وعلي وسبي بلا انتهاء مع سلام جالبي.

يا من كفاني الهدى والمطرى.

ಶಿವನೇ ಸದಾ ಶಿವನೇ ಬರವೇ ಸರಿ ಸಲ್ಯಾಲರ್ವಕೇ ವನ್ನಸೇ ವಸಲ್ಯಮನ್ನ

ولا لبس بسبي تعبدي يا ذا الكل جوال.

ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಮಿತಾಯ ರಹ್ಮತಿ ಗುಯೇ ಮಿತಾ ಜನ್ನತಿ ಮುಜೀ

النبي على الجبال وعليه وسبي وصلي بما تحب وسعيد.

Sallallahu alaihi wasallam.

సల్లి వసల్లి మరియ అవతారి.

مستقيم السلام صل على جمال المدينة عيسى.

صلي وسلم بسبيل الخير.

Wali wasabi wali ani, ulo kamal lam yo binu bika talil.

Alaro bin varane bivasaye birabi.

وسلم عليه يا باقي الرجال نقوم به قل الصلاة لخطيبي.

يا سلام يا سلام.

وبشرنا بنظم قبل الرسل صل وسلم على المبارك الكريم.

Na jai to sa hasi wa

0: Touba ci kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngë ni touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khayr man ba wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khayr man ba
3: aynu aynu o mineral naturel pur di balé ci Touba bogo de coup Serigne Fallou Mbake aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbok waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi nexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbok yi liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi nexna lol masha Allah la ngay daxé kewul mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci guuy jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamu len aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu masha Allah
4: bokku julli di bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaske bam am juromi fan lay do serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar di wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci rooj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske bam am juromi fan ci jemul kep kuy ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bëpp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo képp ko xamné da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar néna bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tawaské bam am juroomi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamné Serigne Khadim Amar khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santané di ci wo ñëpp bayiwul kenn di ñaan képp ku ca tew yalla yalla fexé aju
5: Serigne Moustapha Bakay khalif général des Mauritanie yalla fi ak lol ci and ak wer njabotou Serigne Touba gep Serigne Amdi Khady Fall khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall njabotou Mam Cheikh Ibrahima Fall gep Serigne Abo Bakay khalifa Serigne Fallou Mbakay njabotou Serigne Fallou Mbakay gep Serigne Abdou Raqiya Fall khalifa Serigne Mortala Fall njabotou Serigne Mortala Fall gep noy nango do so borom bi soono tala dina yegal waccub liggey baye ndam fall Bayndam Fall mu Serigne Mortal Fall ak soxtam ben mu Serigne Fallou Bayndam Fall momé nak mo wacc ligéy demb ci goudi inshallah danañu ko djébal boromam tayji gannaaw buñu jullé takusan di ñaan yalla sunu borom xaré ko ci aljana ye gëna KPFM

فاستعين بالقران من الذين جاء بما يديم خيرا سددي.

علوم قلبي أنا أزل لي من أنبدا هدية مني غلا تقول من لم يرضى

صلوا على أشهد أن لا إله إلا

هو كبار.

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

nga ca jomaay mi mu ne fi mu toll ni kay ñi ay fonctionnaire am ñoo koy daanaka ñoom ñoo ko tënk Omar ne deet yéene kaay bi xëy samp caab laa ca ko waxtaan yu def nanu ko ca lu jëm ci wàll ka ñi xam ne kon nguur moom moo leen fa taxa nekk ñi ci des daanaka xaalis dong la ñu wër yéene kaay bi ne fi mu toll ni kay président Bassirou Diomaye Diakhaar fooy bari na lu gàllankoor na lool appel liggéeyam le Dakar Rouge Sport ñoom itam dese na ci wàllum tàggat yaram bi dese nak ci gaynde yi nga xam ne kon ñoo matalu fu ko juróom ñaari at ndam lu def nanu ko ci kaw Algérie mi nga xam ne kon daan nanu ko ñaari bal ci benn yéene kaay bi ne loole moo leen yóbbu ci coupe du monde bi nga xam ne kon jege nanu ko lool enquête quotidien yéene kaay mi ngi ci finance réew mi bor bi nga xam ne nag fi mu toll ni xoj na lool Sénégal sunu naatango ñoo xëy di fësal agence Bloomberg bi nga xam ne nag génne na jafe-jafe ñu ngi ko cay wax ne nag boo sàggontule bor bu war nanu ko caa fay rawatina ba de yaa yéene kaay bi ne jafe-jafe dëggantaan moo yoort Sénégal Libération quotidien yéene kaay ma nga ci ay ñaawteef goo xam ne kon gis nanu ko ci kaw Marie Diouf foofe ca waran ca boori mbuur yéene kaay bi ne ñaar ñu njort ne seen loxo setu ca dara ñoom ñooy nane teg nan leen loxo yi ñëg leen luñ bat ngir maa xam dëgg-dëgg lan moo ca xew leneen loo xam ne kon ñuy wër la ca xew ci kër Mbaye Fall yéene kaay bi nag ni Moustapha Sambak musiba bi nga xam ne kon moo daal ci kawam enquête bi ubbi nanu ko yéene kaay bi ne woy juróom bu góor di fàllu Samba ma nga ca yëkkati ay kaat ne day ngànnaay daanaka day lanu ko faate yéene kaay bi moo xëy di fësal lu jëm ci wàllu taxawaay bi critique quotidien yéene kaay Jalaw National bi ñu woote ca la nekk ni waxtaan yi nga xam ne kon fi mu toll ni di Jomay FDR wan nanu ko ginnaaw ci wàllu woote bi nga xam ne kon woote na ko ngir ñu waxtaane lu jëm ci wàllu kër réew yi waxtaan woo xam ne kon idima di jëw yi fi mas a jaar yéene kaay bi ne du ñoom dong ministre des finances yi ministre de l'intérieur yi yéene kaay bi ne ko ci alxamise tey ji lañ fas yéene tàmbali lu jëm ci waxtaanu njiitu réew yi woote na ko tribune quotidien yéene kaay ci dialogue bala des sandi ak waxtaan yi nga xam ne kon yéene kaay bi xëy du xibaar ne njiitu réew bi kay ñi fi masona nekk ay idima di jërin ñooña lay wo Idrissa Seck Amadou Ba Aguibou Soumaré Aminata Touré Abdoul Mbaye Souleymane Ndene Ndiaye Mama Dior Boy Lamine Lom Sidiki Kaba Moustapha Niass yéene kaay bi ne ñoom ñooñe ñëpp njiitu réew mi dana leen dalaloo FDR lank nañ ne duñu ko wuy APR ñoom itam lu jëm ci wàllu woote boobe gàntal nanu ko sunu naataangoo ne ñi nga xam ne nag ñoom dañ leen ca fàtte ku ci mel ne Bassirou Ba bu aar sunu moomeel ak ñi nekk ci kaw gi yéene kaay bi ne ñoom ñu ngi woo njiitu réew mi mu wax li nga xam ne kon mu ëppal solo askan wi ci seen wàllu ka nekkin solo quotidien ba tey ma nga ca dinu xamal ne APR ak LD ak FDR danañu wuute lu jëm ci wàllu woote bi nga xam woote nanu ko sunu naataangoo ne ay lënt-lënt dëggantaan am na ci diggante ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di jomaay ak ñoom woo sunu naataangoo ne fi mu toll ni kay ak jaaxle am na ci lu mel l'info quotidien yéene kaay ba tey ma nga ci wàllu tabaski geek jafe-jafe yi askan ñu koy dund ci wàllum koom sunu naataangoo ne jamono jëkke bari na si ñoo xam ne kon daanaka ne fi mu toll ni nelaw ba yàndoor te na leen ticc la ko waral rek mooy lu jëm ci wàllu tabaski gi dund koy waajale marché bi jafe naa duggul lool xaalis amul xar itam daanaka jot ca jafe na lool yéene kaay bi xëy dund ca xibaar gëstu bu yaatu bu def na ko ca lii quotidien yéene kaay ci dialogue balade sax waxtaan wu njiitu réew mi ne benn la koy def ngir waxtaane ko ca lan mooy yitte ji ca gën a jàmp sunu naataango yi xëy di ca gisaane ne nag wàllum kaarange yi faaw ñu waxtaane ko wàllum koomu réew mi faaw itam ñu bàyyi ca xel yéene kaay bi xëy di xam la rek ne lu jëm ci wàllu waxtaan wa ñoo ngi ko cay xool Sénégal coupe d' Afrique coupe xale yi nga xam ne kon matalu fi ko juróom-ñaari at ñu ngi koy amal ca Maroc yéene kaay bi dinu xibaar ne koy Sénégal moo raw ci groupe ba mu bokkoon moo dóor Algérie bi mu ko doon xëccool sunu naataango yi ne loolee sax day ndam la yóbbu na la ci coupe du monde bu war nañ caa mën a jogati révélation quotidien yéene kaay ci dialogum njiitu réew ma la desen di waxtaane ni nga xam ne kon noonu lañ ko fas yéene doxale yéene kaay bi xibaar nu ne alxamise tey jii lan ko fas yéene tàmbali la dépêche quotidien ba tey ci dialogue boobee la desen di ne kay kii di njiitu réew président Bassirou Diomaye Diakhaar fay Ilimani Diori ñi la fas yéene tàmbale lu jëm ci wàllu ko waxtaan yi nga xam ne kon moom la woote ngir rek sumb ko ca point ak ba tey ci dialogue ba la wax ne politique ba économie di koom mi kaarange gi yéene kaay bi ne lii bokk na ci li gën a fës ci li nga xam ne war nanu ko waxtaane ni que tey réew mi quotidien yéene kaay ba tey ci dialogue boobee ne kay li ko dale ñaas ko benn fan di bëccëgu tey gi ba fanweeri fan ak benn ci weeru mais lan fas yéene amal lu jëm ci wàllu waxtaan yooyu njiitu réew mi fas yéene woote sunu naataango yi ne njiitu réew mi ngi xool nakalee ma def mën a lijjanti réew mi ak jafe-jafe ñu koy dund le soleil quotidien yéene kaay ci dialogue ba lanuy xibaar ne Irimane Diori ñi fi mas a jaar ministre des financiers ministre de l'intérieur ya yéene kaay bi ne lii ab doxalin bu yees boo xam ne kon moom njiitu réew mi indi na ko ngir rek ñu mën a xool naka la ñu mën a doxal ci wàllu réew mi l' évidence quotidien yéene kaay du ñu xamal rek ne état civil comme ndox jafe-jafe la dëggantaan ci dëkk bu seel bii di Touba yéene kaay bi xëy du ñu xamal ne kay kii di président Bassirou Diomaye Diakhaar fay ma nga cay yëkkati ay cadre di ci kontu rawatina ci kii di Ball Moussa Fofana ak kii di Cheikh Tidiane Gueye yéene kaay bi de njiitu réew mi de ma ngi leen di ërtal ngir ñu jëm ci wàllu ka jafe-jafe yooyu Touba di dund ñu mën caa indi que saafara l' évidence ñoo xëy di xibaar lu ñu mel direct news yéene kaay moom ba tey ma nga cay opposition bi yéene kaay bi ne daanaka day xelute lañu gis ci wàllu ku jëg politique ak seenu ko taxawaay sunu naataango yi xëy fësalte nataalu ko Khalifa Sall Macky Sall ay Satatal Sall Karim Wade xëy def ca gisaane bu yaatu ku ci ne ak sa taxawaay ak sa diggante ñi xam ne ko ñoom ñoo di nguur gi l' observateur quotidien yéene kaay borob Sénégal
bi rawatina fo mo na

0: kan taxawayam ak xalis bi fi nek yene kay bi no waxtan wu yaatu wo xamne kon def nañu ko ci bir reew mi ak lu jëm ci walu taxaway bi deug yi nga xamne kon Seydina Aliou Ndiaye mom day yëkëti nako ci walu bop kom bi sunu natango xeydu lu xamal ne danaka kay liñ xam war nañu ko fayde ci dir bu gatt bi doon na lo xamne kon lu met la ñaari wër yi ñoom lañuy sentu jundé ñaar témir milliard yo xamne kon nguru Sénégal war nako fay yene kay bi xeydu ko benn benn le bu jëk ba juroomi témir juroomi tuk ak ñaari milliard loolé lañ wara fay ci wër ko juin buñu déba ci juin wër ko ci top djurom ben témer ak fon wér ak ñett ci ay milliards yo xamné ko war nañ ko fay yeen cabinet li ak jaxlé la mbirum pap malik ndour mo nga xamné kon fim tolli ma nga ci kasso ba yeen cabinet ay avocat jamono ji kay yeen sakku nañ ci procureur du jëm ci walu ko baye neeg ni go xamné kon bëgg nañ ko ci sunna tango yi né jamono ji kay ni nga xamné ko ko té na xel lool ci du ko djé yeen kay liggé kat yi nga xamné ko ño nekk ci kër yi ñu leen di woy ay mbindan yeen kay bi nek seen jaxo jaxé metti na lool yeen kay bi xey def ci ap geustu bu yaatu benen geustu lo xamné kon sunna tango yi l'observateur nonu ko ca nekay ko dum mon ba ñu ngi koy wadjal Senegal nikiti akami su day gi na fasene genn listam ngir mala xam ñan ñoy tewal Senegal ci jomante ba mbokk yi ne kayango di liyel incha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: passé arday
4: bokki ñu santa ci leen gërëm le li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré woon ci addu kay bekk ma ci mbir esko ci deglu bi la tax ñu taggu ñu fatale leen la ci gërëm na fess
2: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
4: le gënë na fess xibaar yi bokku na ca kër garu mag ak liggey yi nga xamne kon ñong ko fay amal fofé nak ñi nga xamne kon ñom ñi askan wa fessel ci sen naqaru xol lool wa saxar gi nak lañu jox baramu tuuma ne nak dañ leen galankor lool sen walu dem ak dig tax ñu wonte askoto xibaar ñi fess sen ay jafé jafé jot ngeen tewul cheikh fall nar kenn ku ne lor na ci lool ci walu liggey bobé jot ngeen tewul kaddu fessel nako ci ak modou sall ney leer bokku ci conseil municipal bi demone jappalé ji leen jot ngeen tew sen ay kaddu allo ka wax yi ñom itam dajale lañu am mu dajale ci nak ñaari auto yo xamne kon fagandi ko nan ko lebal ko ñaar ci ñom ño xamne ko jël nek lañu bëgg rek moy loolu atambari la fexé nak ñi ci liggé ku ci nek manal sa bop loolu jëm ci walu ku joxé bak liggé bi nañ ci sentu jël ngeen té lu fall sen yor walu communication walu ci lér lañ day ensemble gëmi tax ay cadeau tabaski gi wacc ay carte borom bis ne tay ji lañ ko fasiyene amal tax nak sunu natango info 7 demon ci dara lu ko keur ibrou yassine nga xol xari nak la démé jël ngeen té lu geustu bu yaatu nga xamne ko def nañ ko ci lañ ci fessel mustapha ndjay reportage mo ko def tay ji ci ñi xamne ko dañu bawo ci yeneen gox ñew daan sen doole fi ci digënté tuba mbacké ni ñi wajjalé tabaské gëk nak xamne ko no la ko dundé jot ngeen té reportage bu def nako ci def li mbokki bolé nañu ci li ci alxamé transport pap secrétaire doon ñu jangal sapeur pompier police que gendarmerie que ñom xéet yoy nga xamne kon daanaka ñaara kuñu fekk ci yoru dag li di xajal ñu jall ñom ñoñe nak bu fekke yalla dafa dogal ñom ñu dajé kan mo wara jitu ku wara mëna may sa morom nga jitu lolé kon la doon no jangal ni ki tay ci alxems transport li ci yene kay mo kamal jotaay bi ñu sante gërëm boolem yi nga xamne kon ñoo andon ak ñun ci 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett du web.sunfm.com YouTube UKAP TV live yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h rédaction bi di leen ci joxa dajé ñu ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop bur law mom jam te ku mu jamal nga am jam yalla ndefal kendalo ko jam jere ngeen defati
2: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
6: radio université cheikh ahmadou bamba
5: fi ci touba ndam
6: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
7: bokk na ci ñu gëna na woon ci ñu dégg ndax tay taane mën nga leen ak naxari ci la bi nga xamé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dem na add dox nañu dox bu yegg fukki fa nak nangam bi ñu aggé yalla def bur bam fa fekk nang ko jox dat muy enko wo xet ñu jënd ak ñoom ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jam mu ñoom ñu jox ko seen meññep jox ko ay hadiya jox ko gaat mu delu bi nga xamé nak degg nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi delu fi na fekk yi ak ñeneen ñi gënon dem ko ñu dem ñoom ñep jam ñi nak nak amu jaxlé ñi sax lay yo xamné bu ñëwé day ko ndax def nañ lu mu mag ber di ko nañu yarante bi yalla bi ci ko gëna metté fa nga xamne fa lañu gëna jaxlé té yalla daf leen sant né dëng na ci ñoom seen bakkan ak seen jaay leen ko aljana ak seen alal té ji ñu def ñu mel ene war na yalla ci ñi nga xamne ñoom woor nañu loolu nekk ci xol ku ci nekk di sax lay wa lay di yarante bi tak dalé bu ma ak seen na fekk yi dogalé ko kenn ku nekk di lay lay nga xamne mo la té dem ka mu lu may ak ila ibn umayya ak ibn rabi'a marara ñu ñu ñëwé ka bu lu may ya bu mu ñu yéne ci sallallahu alayhi wasallam mu ñu ku mer lay ñu ngi ni kraam ni ko man day yow yoon ci yalla bu buma taxawon ci keneen turul yow am na ci xel ak ci lay yi lo xamne bu muy tabbo ak mom dana ma jëm xalam na sama wulay waye bu ma waxe lo xamne du deug xamna ni sun borom dana ma faraxal ci sama ci sa kanam dana ma xamal ñepp mu ci deug ci dama na ngay bu ma waxe deug neexu lay tam xamna ni sun borom ci deug gogu dana la won lu la deglo ci man ni xew dal modi aw mo wenn lay setan ni man na ma bedd ko na ci waxtu lu gëna metté xamna ni def na lu gëna reey yalla bi dina ko ni nga wax nak mo deugal waye na nga dem dama xet lu yalla dogal ci sa nit dama gëmé ay mbokam ne ko tay ji def nga ñoom tal ma yow yoon fi sallallahu alayhi wasallam boko lay yow bam gëreum tay ñaara gi lay ñaara jéglu la yalla rek dana doy mo dum ci yow dañu ñu diko wax diko wax ba mu fa yéné del ñu yoon fi sallallahu alayhi wasallam fenn lo bokum ci lam wax won ngir lay ko dana ñu waw ndax amna keneen ci ñu woon woon ku def ni man ñu ko waw sama yëkëb yi ak akhiraa ñu ñu mu dal di xamne ñoo ñu nit ñu doon wa lañu mu dal di ñoñe fañ jaar na mu na fa jaar suma dem dal di tok yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dal di yëne ndaw ne ñepp ñoñe bu kenn waxate ñoom bu kenn bu leen kenn jaay bu kenn jëndal ñoom bu kenn and ak ñoom bu kenn digale ak ñoom dara do yalla lay dobal ngeen ci ñoom ñu ngi ci law kenn ku ci nekk ñu ñene nak bu sa soxna wax ak yow ta nga ko fa rek nga fa rek mom saabu mu malik dal di yebal soxna am ne ko nga ñibbi seen kër ba yalla dogal lu muy dogal ñu ñett ñooñu ñu jaaxle tu ranké kenn du wax ñoom taab neena ñaar ci def ñoom kër ci nekk tax lu nga ci nga jaaxle nga ba ben da nga yew ta bok wala nga tudd ci kër rek waxtu bi jëbé nga julli fofa kenn ko wax ak yow neena man nak ma nekkon ci gëna deugër gën ci bari solo di dem ci marché bi wax mu julli jotté ma dem julli ji buma ñëwé bu yarante bi sallallahu alayhi wasallam ci jéré ma nga ñëw ci julli bi buma xolé buma way ba di ko di muddu moyu néna buma matalé sama julli rek del na buma diké ci marché bi kenn duma tudd kuma dem ci mom du ma dara néna ba suuf ci xat ci man ba xajatuma ci sama bop xat ci man suuf ci melni du suuf ci ma xamal kuma gis melni du kuma xamal man ci sama bop xajatuma ci aduna xamatu mom néna benn bis ma jogé ci jakka ja dal di yek keur diw nga xamne sama mbokk la mo ki ma gënalu bëgg ci nit ñi ma yek mi nga ba wacc ne ko diw wuyu ma ma ne ko sédé nga ne ku bëgg yalla ak yaronte bi mu ne fatte wuyu ma ma ne ko diw sédel na leer na la ne ku bëgg yalla ak yaronte bi la mu ne fatte bay ma wuyu ma del ne ko diw sa digg ak yalla sédel na ku bëgg yalla ak yaronte bi la ne ma yalla ak yaronte ma xam ne ma dal di delu gëna jaaxé ma jaax dina japp lol ni ma dal di yega di yeug dal di def neena amna keur bu nek ca gëna am rekku ci salwa ma dem tuddu fa rek ma gën defatuma dara neena dal mu ñett dal bokku suñu ci aduna lepp lu nga xamoon fakk nañ ko kepp ku nga xamoon fakk nga kenn jott wax ak ñun neena ba mu am juroom fukki bis bi juroom fukki guddi ci suba ci ma xeye ma deug dem gi taxaw ci kaw montagne bu kay ya ta'abdu malik abshir yo ka'abdu malik dege ne fek yantu bi sallallahu alayhi wasallam du mu julle so la aya wacce la qataba allah ala nabi al muhajirin wal ansar dagn tabu fi sa'at al usra min ba'd ma qala fi zuhu fi tariq al umm thumma tada ali yu inu bi ru'ud al ayn wa ala khalas alladhina khulifu hatta idha baqa alihim la bi narahum wa baqa alihim wa anfusuhum dhannu an la majalla illa ilayhi thumma tada ali yu inu inna allah huwa al tawwab يا يرزنا من تحت الله وكور مع السادتين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتحلقوا بدون الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يجدون زمأهم ولا نسبهم ولا نحن في سبيل الله ولا يقعون موت عن يحيي الكفار ولا ينالون من عدو الناس إلا كتبهم في أمر صالح إن لا يجد المسلمين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي إلا كتبهم ليجدوا ولا أحسن ما كانوا آية جوا sun borom digga na muhajiruni jeegal na lamtaay dañ nga xamni top nañ la ci jamono dum gëne nekk dama bi nga xamé ni xol dañ kër bari ci ñom jeng na jëm ci leneen ndax naqari jamono ji ak tiisu gëf ba ko ñëpp gannaaw gi mu jël jeegal leen bal leen ci nit ndax yëram gi mu leen yëram ak ñëwant gi leen ñëw mu delu jeegal ñepp ñi nga xamne nit ñi bayyi nañ leen won leen gannaaw ba su xat mom ak ni mu yaatoo ba seen dokkan xat ci ñom ba ñu dem bu wol ni amul bo dawe ci ci yalla kenn ko delu wat mu jëm ci yalla mu del lu yëram leen balle bu yaa leen ñam tax Allah wa kullu ma sadiqin yeen gañu jëm yalla ragal yeer te ngeen di and ak way degg ñu toujours mu dal di genn Ka'b bin Malik degg ju wax ngeen mu ne muy wa madina muy ñi leen wër ñepp amu ci kenn ko xamne am nga tan tan yarantu bi yalla bi lu bëpp ti stress lu ngir ñey ñey re ndax la di ko def bu ñu bëgg seen bakkan ba tax seen bop gënal ko yarantu manam duggal seen bop ci ñu neeko ci yarantu ci gëna xari loolu liko waral modi bu ñu mar ci yoonu yalla bu ñu sonni ci yoonu yalla bu ñu tawat ci yoonu yalla du deug deug koy bo xamni naqari ni yefri lu mu dundal ni ñeen ko mu wuur du ñu dundé bi yëkkat ci Alla def ko ci Yalla muy lu neew muy bari du ñu soobu ay xul du ñu yegg jundi lu mu dundal ni ñeen ko mu wuur ba nga xamni wax na lool yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dal di yone ni nañu deegal ñepp ñu ñu ben way tek ko tam dawal dum ci Ka'b bin Malik mu ne waye waja taxaw ci ko montan ba batam jidi na ko fi neena ba mu accé yeri ma faron aw mo lu mo mo ci ko jox ko lu def ma dal di waxu wuti jakka def sa ko yam bin Salam mu tok neena bu mu accé tek mu deb ba tax gaana def xamal nañ ci ko xarkana wax dum bege day neena dagge ci wer bi ma tek mu deb mu ne ma degal ci ne bu gën ci bu jaar ci yow ba tay moy tay sare da di gëna gëna lo dug te ko lu nekk nekk ta bu mari neer dara ko yëru wax dug rek ne dug bo bu ñu dal ko la sama tay yëru ci problème ne ko dug wax dal di dug dug mari ko ci dug ta bu mari ko ci xam na shaay la war ci dëg war wax ci ci xam na ci rek ci yëna ci sallallahu alayhi wasallam ci seen lamiñu ci shaay la war ci seen garat tax ci ne xara yu bari lu dul xay bagar la fekk lu moy ba xamu ñu won tax taagu xare wala def nek ci na wax man ko yëm na la sama yu ne ci biñu ne rek ñu ci na wax ci sol ko ko day def da xam ngeen ko ko day def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndaw la mu ñëk yoon ni dox ko gëlé non bam déné dañu waray gëlé la tara xalwaaye bu mu diké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi waye téw bi nga xamé né ñu fër yi dañu yoon ni juroom ci kilit ñu na ngeen xaxaba bu ngeen démé bu ngeen leen songé ngeen fexa ba tekkal ci ay nit indil mu ci ñi and ak mu amé kenn ñu ray ko wala ñaar ñu ray ko wala ñett wala bu mëna toll dañ day ñew ci mbokk sax sa bay japp ni ñu ci la fa def ñene jéggal way ñu dina nak bi nga japp mu ñu la dem juuta nit ñi yéne ci xof bi nga xamé na dama ñu bañ dama ñu doon xañ ko dam kan ñu ko ba mu daanu ci ba ali na fa tax ñoko yëkëti téwul bi nga xamé né néñu ko ñaan yalla le da fa def dédé mer né suñu borom yoonu ma ngir may rebb wala may ñaan ak kenn lu ba ma yoonu may yoonu leen ci jul ñepp suñu borom ci gëm leen dañu xamu rek kon yëmul ci jéggal yu nek waye mu ñaanal ci jéggal bu yalla ci ko jox xamné bokk na ci yoonu bi sunu wala ñu ñepp wax ci yoonu ni ci ne kon xare ta bo doon war lolu xare xam nak ñu gëre ci ko doy war da xare xam na waxon na ne wa quraish ñep ak giir arab yi ak mbolem lu yeho fekkene bobu giir bañu xoray sa ñoom dañu defoon moha ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu xamte wala def mu xex bañu defé nonu bu ñu xoy waxtu bëb ya wajja mu joge xatafan dal di fekk ci ki nga xamne moy kilifa bañu xoray ba bañu xoggé guntam mu dal di xamne xoy yi la mu ne ko yow jëmmu ju bari gaas nga duma la wuyu mu ne mu door bu fi ne ko wuyu mu rek mu lay ko wuyu mu wax lepp lu xamone ngir bëgg mu ubbi ko mu ne ko legui daal yow da nga ci te nga def bu mu ñëw dana bokk ñam doom mo tax nga bañ na wuyu ko fi loolu daal tax mu ubbi ko bu mu dikké ne ko legui daal mbolem ñuy xéx arab ak ñuy xéx yahoud bam dess ñu ñepp ang dañ ci legui dama wara ñu faaga ak mo am nak nopp ci mom legui nak yow doom ko bañé bu noppé itam daal daal xéx mom xamne and nak mom d'accord legui nak yaronbi sallallahu alayhi wasallam jox xabar ne mbolam ñu xétu yeme mbolam ñu xétu arab and nañu wax quraish di banu quraish ta ñu mu andal won sax war nañ ko legui ñi nga andal ñu mu tiss dikal julit ñi nga xamne xel ñoñ jox nañ ci ñu ke war nañu bari ne tan man lay leena dal di lek salman al-farisi moy xamal yaronbi sallallahu alayhi wasallam lo xamne arab yi xamul ko won mo di nek madina gnaw ay xaar yi te mën la yëgë bu fédi rek bu nek bam def gën nga gifété ci ma nañu gas tan mo xamni ni day sëssu ci baaj wala sëssu ci baaj wala xoot yaax ma kën du ko mëna jégg tan mo ngi ngui koy gas ci ci bu netté netti la nafiq yi nga xamni bu ñu woon ndugul am benn pourcent ci yarant bi bëddi ko wala ñu and ak ñi koy xex dal di tambali ñi di daw ñi di ko taggu naan ko suñu kër amul dara lu ko aar te yeufu ye dañ fay jaar da nga bëgg lu jégal ni mu dal bu ko def julit ñi nak képp ko di xamni ki mom am na lu mënu la ñak nga tagg ko bu la gëna ñu boole ñu dal di dégg ci légui ñom ñu neew jaaxlé nañu moolé aduna ñepp ay non la ñu xamni jup ñu ko dajalo parce que dara mo dalu rek kenn du def ñoo mu ngi alquran wax ci jaax ñu ko xam mo wéra fa la ñu ko lay daxat le garo ba la xamni mo ngul ana jaa ko tax ñu ne billahi dunya hunalika tuli mom ñu ba jup ñu ci salam tabi dem ni da ko ñu nak ko wala dina ko di maradu Allah wa rasuluhu illa huwa way qala ta bi ya da na qabla ko farji ko way ta ni farak mun muna be ko ni na wor na awra ko wa ma hiya bi awra ko min dara illa fara ko do ta alim ni nak ta ni ci ci nak la ta wa ma talaba tu ya illa yajir way ta kan wa abdullah ni fal wal dara wa kan abdullah ni qura ba sun ba di wax ne bi nga xamé ne yefri joge nañ len ci xaw joge len ci suuf joge len ci wet bu nek wor len ba nga xamné xol yi nga xum fi tuk na ba ak ci tuk yi ñu dal di so jox ci yalla ay wor bañu nan yalla ko yoonte musu digelu ñu won dul ay wor nga xamni ñi ngi dal di daw ñoom nafiq yi di leen xocc ñu nekk ci ligey bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ligey ci jëmmal ak ci loxam ya di encourage ta bay ko wala ay kiyam ka ñu bari xew lu fa soxla ñu diko nekk ni waye bi nga xamé ne leen ñu amul yam xofulé ak ci nañu dik dal di gis kan ni ñu dal ni bi ne arab xamuko ni ko mata gis munu ñu jegg kan ni munu ñu ko tepp ñom ñep rek ñu dal di camper ñu camper ñu la legi dal munu ci ñu dudul ci xet diko jël ñele ñele di fet diko jël ñele leg leg am yéfer bo xamne da ci xodu bëtt ci jamono jojé nak la Omar ibn Abdul di ñu nekk li won tank and ak mbolo ñu ne ba gis ko xawa xat ñu séparé seeni naru goor ñu tepp baxti tele len aliyun dogale ba xex ak ñom ba ray len ñi defé leg leg kenn bëtt julit ñëré len julit ñi tam fiñu dajé di seenum ték yéfer yi di ñu néw yéfer yi duñu bari jigen ñi ñom tata yi nga xamni mo amon ci madina ñu ségal leen ñu ci nekk ci tata di seenu ba xam lu yalla lay dogal ku ñu wax mu ay bokon ci biir bari xatafan baru di ci biir quraysh tour ci digal bi mom bamu di kene yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de tour na sama ay mbokk ak giir gi ma bokk yeb ñu xamuñu ci dara dama bëgg nga sant man luma mëna dimbalé l'islam mu ne ba yow ben way rek nga am lo katal waye mi nga fexé fexel tekkale rek mu ngi leen tekkale xoyé yi dal di am nu ay dal di am khalaatu dal dem ci biir quraysh ne len yeen ngeen xam ngeen ma ma ngi bok ci yeen ñu yag ak yeen la musu leena bëgg ci mbir duñu bëgg na dama leena bëgg nit la diire ndax wa quraish ni kat ak ghatafan lu yag yag ñom bu ñu amul ben force ci muhammad dañuy dal te yeen ñu neew ngeen mënu leena def muhammad legi nak pour ngeen fexé ba teye ñen bañu xex ba jéxal leen ñu soga dem ndax yeen ngeen mënu ci ëla da ngeen leen di laaj pour téméré goor wala pour ñu xamne dañu nekk tay leen mu teye leen bu ñu waré bëgg dem ñu ñoray leen bu ko defé ñu dem bu leen and ak ñom xex mu te joxu ñu leen tay leen dal li koy joggé dem ci quraish ni wa quraish yeen day xam ngeen sama mo ni ma demé yeen dama leena bëgg digal ñu yaa wa dal mu quraish nak xam nañ ni bu ngeen démé bis bu xamné mënu leen ci muhammad dara ko délu gannaaw ah ñoom bu ñu mëna dékk muhammad dañu leen dëray dañu leen laaj légui duwon ñoom mom ba dañu leen laaj ay goor ngir tayle ngir xamné da ngeen tok def xex and ak ñoom ba xex bi jeex waye bu ngeen leen joxé da ngeen leen fay ray déxal ko muhammad ndax d'accord ñoom mom mu leen nak ñu dem ci mu dem ci xat xam wax leen lool ah ci taati ba ngir ba na ko lay yone ci quraish ñu leen legi du mëna and ak yeen di xex ak muhammad du ngeen joxo tayé moy ndigal lay fukki goor ño xamne dañ leen di bayyi fi ñu da ngeen and ak xex ba xex jeex mu delu leen ñu na lu ngay mu waxal ko ñu ndelaw duñ ko def dal di ci ñu ñu leen du ñu leen jox dara xam nga ñu xew ñep waré buñ ci nangul leen dem bi ak xalitam bi ñami bi ñu yone ci ñom laaj leen manam ñu tayé ñom ñu wax na ñu ay ko xam ko ñu dal di feewal tax li ko ñu leen leen and ak yeen légi dal wax xoy na dañ ñoo war du leen jox kenn ñi di ko ray di ko ñaxale mu xam dal di sok rek ñi toge rek ci borom itam indi leen ndimbalam muy sept bu merci ba day war and ak ngeew lo xamne ci lindum muy daanel seeni kadir di lay santi kenn mu leen jox ñom ñep ci nek tup sa kanam ndax sedd bu metti de ak ngelaw li genn reer abou soufiane yobu ci koy ne len mbir mi xet nek kenn ku nek nga xam ku dem ak yow ba xam tan ndax aw rek man na dugg ci mbir fa tan bi sallallahu alayhi wasallam neena ana kuy ñew ma yoni ko mu tekkal ñu mbir ko ray ci ci ganna wax ndax bi kenn demu ba ki mu fet ba wo ko ne sañu ma bañ mu ne ma na la war lu daga and ak man ci aljana bu ko ko demé tek bi abou soufiane di wax lolu duggal ci seen bir deug wax seen waxtan mu dal di ci mu gëna dengal dal ko ci fiye ko ko yow yaay tax ndax bëgg ñu xam ñu defé ci ñom la bok abou soufiane dal di jëf ne légui dañu kat ñu amé won ci jur dé nga ñu ñi réer dañu gëna lu bu na leen sédd lu metti na ko ray sa ka war nga ñu da ko na tunu légui kenn ku nekk na nga toy bo nga war sa gëlé ko dem man dañu bina dal di war gëlé won dem ñu dal di dem sun borom nak dal di xamal ne dimbali na julit ñi nga dañ yoona fi tay bi nga xamé né jaxon nañu ba amuñu mel fexé dara de ci wul leen lu ñu ñew fekk leen fa ñu nekk ray leen ci borom dimbulé tan leen leen dimbalé di bari lu leen dimbulé légui nak yalla dogal fekk na bawu wa ñu xamé sul hudaybiya am ak fami yagg manam fukki ak yi matul wa khuzaa ji nga xamné dañoo defon muahada ak yaronte bi benu bëkk ni def mu ahad ak wa quraish fekk bokkon ci fak dañ ci ñewoon ne kenn ci ñoom du xex ak kenn ku ki yiir wala xamé ne banu bëkk ni dal na ci khuzaa ba toy ñen ba ray leen bañu lakk ci ci kaaba gi yeen ci sama xam dal di xamni nak quraish ni legi xett nañu ni nga xamni mo ngeen ñu doolante woon legi xex ak ñoom dagam na yeen ci sallallahu alayhi wasallam dal di xamni legi tay xex ak quraish na def dañu leen doole legi yaron bi sallallahu alayhi wasallam mborom bare nga xamne ko jini ci quraish ni dal di jox nak yaron bi sallallahu alayhi wasallam dajale mborom ko di fenn fa seen legi nak ne day nokat legi makka delu ci makka nak nop ko dal di koy bolé ak medina ak yeneen legi arab yi nga xamne nak reewu ci nit lañu wa makka yi deg lol dal di jaxlé bu ñu déggé lol ni dal di genn ñoom itam ne nañ dajé ak mom waxtaan ak mom ah abou soufiane ibn harith nga xamne dom baye yaram bi bok no abna abou soufiane harith ni mo jur bokoy abou soufiane ibn harith de abou soufiane ibn harith la abdou tali ko jur dem ci giir ba nga harith la bok mu joge wut ci yaram bi sallallahu alaihi wasallam andak bu deyil ma nga xamne mo joge wor ci makka ci bi nga xamne da fay omra ci taw makka ni mu ñu ko mu ndika waxante gannaaw bi fi la buñu dikke gis safara yi taa yi nga xamne ñu and ak yeneent bi ñu la mu bare bare bare bare mu montagne mu fi ba xamne bare na lool bu dal muhammad day kenn mu ko dekk légui ñu sét ñu jamm ak mom nga xamé né abbas ibn abd mutalib ñu xamné baay tax ñu ci yaron bi sallallahu alayhi wasallam and nak ben ñu harif mom bu mu accé ci yaron bi and nak doomam dal dem ci ummu hani ne ko ba ñu ma yaron bi ummu hani ne yaron bi sallallahu alayhi wasallam sa baay tax ak sa doomu baay ñu lay nuyu mu ne sama baay tax boobu day lamu fa def ci makka yeen ñu xam ngeen ko sama doomu baye tax bo mi tam lamu wax degg na bu ngeen degg ko soxla wu leen ah ibnu abd abbas xamal ko ne ko mom dafa ñew ngir tuup ñu di kay yoonte bi jéggal leen ñu dal di tuup mu def nak abou sufyan ibn harb ma and ak budey la doon ñamit ñoom lu xew bi ñu dajé ak abbas abbas ne ko legi gis nga li xewa mohammed day kenn mu ko def mu mel tuup tu bay nga mucc mu ko legui li ma bëgg mo ngi yobu Muhammad mu tok ma tok ma waxtaan ak mom Abbas ko Abu Sufyan legui day war nga xamne Muhammad yolente la fakk na yolente gi mu doon mom yalla daf ko dural ba mu leer ndax Amr ibn al-As mom ba mu déme Éthiopie ca ñu gadaayo gadaayo ñaaral ga lam wax ak Najashi muy bourba tofale toube mom ndax leer na ko ne Muhammad yarante la dafa xalaat suñu jaar ak mu fepp ak ni ngeen di jogere ak ni mu demit mu dal ni legi tour na fass na yene fakk yarante bi Madina fakk xal bu bari ci tam mom tam mu nga joge Makka fekk lu ngir ni mu demé dal wala mu dal di leer mu ngor ko ni dal yarante la ni mu dajé Amr ibn al-As dal ni yo Khalid ne ko mu Khalid ne ko ñu ngi am ñoo xew mu ne ko mu ngor mu ne ko waji yarante la def man day damay tuub man nga dim ci mom amul ñu xam ni ko nak dal na jëlé mu xabbu sunu malik tobi ñu andal ci mom nonu nga xam ni tam nonu la ngi ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam xam nga ni abou sufyan ko amul fal la jaaxal na ko mu teyel ba tay tuub ta xam nga dana tuub ak jëf ji mu jëf mom ak soxram ci wax yim bi ci ak ñu xam ni yim bi nonu la def bi ñu raye bi wax ci ray sayyidina hamza ak ni ñu ka tax nopi Sayyidina Hamza mu ñu dëggé oofé ay tinam mu ñu xofa bakaram mu ñu faté biiram ak ñu mu gënné yeen Sayyidina Hamza ba di ko mat le lepp fekk na mom ak Abu Sufyan bi nga xamné moy jëkëram sallallahu alayhi wasallam gis nga ko xamné ne bu ñu ci ñu waye ba légui rek yéxna Abu Sufyan ñi ñu ubbi lañu mat ci kaw ñi ne dédé ba nga xamné dik na ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam Abu Sufyan ne ko légui yow mbokk mu tedd kër mu la gis ku tedd na yow ku meuna jéggelé nga ku bari yermane nga ku meuna jox mbokk nga mu ne ko ba tay ndax wona dou la ñu yoonu yalla la mu ne ko am ni nak loolu ne ba tay amna ci ci sama xol abbas ne ko nga la yow abou sufyan tou bay de ci de rek ngi abou sufyan dal di xalaat momit delo ci xam xamne fi mu jaagal ak mohammed ba fi mujj te wor na ko ni mbirum day taxaw rek ni nga xamni non la yahudi daan wax ak bi nga xamni non la nasrani daan wax ak najasi ni waxon ci yeren bi gis nga ko ci mom mo dal di ko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam dal di fass ay raaya dox ko dox yi xal bu bari wax ne ali yi may tara kan ci nek mo la buntu bu ngeen dugge makka amul ci ñoom kenn ko xamne dañu tax dem xex mudul xal bu bari mo dajé xex bu ñew waye teewu mu soxal xex ba bi ñuy dugg makka tek na abbas ne won yeren bi abou sufyan day ku bëgg dara jël ñu ko defal dara lo xamne dana ko ci bëro yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu duggé makka kepp ku dugg ka dagal ku mu ci la dañ la bay kenn du la ray kepp ku dugg kër amu sufyan kenn du la ray kepp ku dugg sa kër tecc kepp kenn du la ray amu sufyan dal di ci dara lolu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xamé né ñu jox am ko yi dugg nañu makka mu ak ci makka dal di dugg ci kaaba ga dal di tok ci mbastam ni dama bu ñu xamé né bu ñu duggé ci bir kaaba ga fekk na dessé yi nga xamné wa makka dessé ni wone ko yo dessé ni ibrahima dessé ni ay malaika mu xalu lepp bari fa ko mu daniel xewi ci ne ko ni yepp dal di tok nak wa makka tok mu ne yeen wa makka lu ngeen defé lu ngeen tok mom lay def mu ne ba mbokk mu tedd nga doon mbokk mu tedd nga yim ne ko ngay def mu ne in habu antum tulaqa dal di tamul lepp di jangal dal di wo jigen ni dal len dal di jang ya nabi la jaakal mu'minat muhajirat kum ta'idhum Allahu a'lam bi imanihim fa ya'lam tumut mu'minat fala tarji wa ila kufar la muhillu wa yahillu lahum wa la tumman faqula dinari mudari dirhum ba aksi ci wala izrakna wala iznina wala aksuna wala hunna neen digeen ni bu len sacc hin dagal abou sufyan ne ko man kat dina sacc ala abou sufyan ndax ku ngay la manam jëkkeer yeren bi ne ko wa baax na yeren bi ne wala yi ni nak ngeen moy yalla mu ne ah gor dem moy yalla mu dal ne wala yaqtuna awladahu du ngeen ray seeni doom ñu ko ñu tax seeni doom lo leen yaaw yeene leen lay ci magal park ñu wax nak ci ci na omar re ba jaxal ne ko ne li nga xamne moy ni dañu ko xamne dalay reele am lu dal nit mo xamne nonu la lay dindi wax ne seeni doom yaaw mi ñeen ray yi leen yow muhammad ya tay and lo yeene leen ray ci na omar dal di reele yeen ko Allah sallam nak dal di wacc nak legi fat yene jom xoneena xoneena fat yeen ci bi dajale bi legi da nak di ala bi ci gëna bari fat yi def na fe wa tay def na fe ñom tuba buñu dañu wara dajale ni tuba lool te nek ci suufu ma tere yeen bi ñep and ak ko ñu dajale li neul bo xamne yeen ci mu la dajale ñu toy ñoo mu ak gana yi toy ñoo ak mbolo mu toy ñoo ba ci ñoo Abou Bakar ne tay day kenn du na ñu ñëw ñu ko lam di ko wone ñeen jullit ñi li ngeen di naté ñeneen ngam yalla bu gene jox ak li nga lu leen di lu la waye du ngolo bëgg ko won lool fekk na ko yox malik ibn auf xalé la bu tollu ci fa wéri at wax nga ñi dajé nañ jox ko seen ci fiter mu wara jité xarabi bu ñu wax duray du simati mag lool mu am téngé ak way kat la bu reey xel ñu ne ko da ngay bi ko mom malik ibn auf daldi organiser xarab mu kenn musula gis daldi ne na ngeen jité seeni alal muy jurgi muy jigeen ñi muy xalé yi ndax bañ kenn daw ba mu diké duray du musimati ne ko lool di xal delo leen ngeen di ko waye malik bañ dañu and mo fek mom lañu joxon bop mu daldi dajale ci ay fek tak lo xamni kenn xamul lu tollu mubb leen nak ci yoom yam bi sallallahu alayhi wasallam di jaar nga xam moy xum nga xamne di gënde ñaari montane ko tepp nga xamne yaron bi sallallahu alayhi wasallam genn nga ak mbam ñu ko jul fenn ñu jël joge makka dik bo ju xoro reeni wax nga xamne ñu ngi barkal ci digël bi ñaari dañ ni malik ibn auf dal dina fekk kat yi fekk yi dal di melni nak ngeere lolu naaw dal ci ko sahaba yi ñu dal di wagn ci la bi fekk dal ni bokk dal di daw bi ñu daw ñu andone ak ñoom te melewon ni muhammad ndax seen ngeum woor ñu dal di ndokk am ku rek du ñu ak rukku ta ak ñu ci geejge ñu dal ñaan jabar momit gi yaqku na tay momit sallallahu alayhi wasallam digal lool lepp bi ñuy daw nak momit sallallahu alayhi wasallam mu ngi taxaw ak ku benen kurel bu neew mu dal di yebal abou sufyan ibn harith ko amon baat la mu yëkëti baatam ci kaw yeen ñi jaayoon ci war ak yoon ci bi bay ak rudwar ci karam garab bi ñuy wax ta mu rek kene garab bu melni sengal yeen ñi nga xamni yeen xale won magal ñoo ko ci kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak anan nabi la ka fit man ma yaronte bi ma ngi ni de aw bu fen ma ngi ni de nabuma ba nit ba mu yoxo abou sufyan bu mu yoxo ba xamni ko amul bat la batam aw ci xuri ak ci turi sahaba yi dal di wone ko nak seen jom dal di len di giir ñu delu ci rek song men ñu tong dal di japp man ñu aw dal di dajale wax yeb ray len ñoña dal di tanal seen loxo yëkëti dara fofu wax ñu japp ci ñoom mbolo mu xajul fenn yeen ci solo ci lu kéro ci ñu xamé ne seen lu ñu def na fay yi yeen ci sallallahu alayhi wasallam rebb ko waye bi yeen ci bi delo ñu tek ci ay ñu bi tay yu ñu diké tay nek ay tata yo xamné ñu bari war la bi ñu diké ñoom ñepp ñu dal di dajé dugg ci biir tata dajalé ci dibi yu rebb doy ay wër fuf yeen yi tok rek nak debu ñu dox ñu genn aw ci soxla ci biti yeen ci sallallahu alayhi wasallam dal di len di ñuy wax bo gis manam dal gaw len giir bi yagg yeen ci sallallahu alayhi wasallam bu mu xey na ndé bu na genn ci ñu jox ma ben cop bo xamné dafa ci nek bu ko indé ba tepp ci sama kanam genn sepp dal di koy jox tour ko dina am bakkar ne ko kon day yaakar naane genn bi mu tek ci moy li ngay jullu ci ñi ay na du soppi ta kan nak amna seen soxna so xamné da nga ñoo ne yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñu ko ngey tamay yi ma ngi bëgg bu sangam di nek ci nga ak bu sangam seen soxna takay ak yow nga jox ko ndax ñu taxal kefe yeen ci sallallahu alayhi wasallam ana mu la xamal ne suñu borom digal ñu ko kete yi ba mu demé ñet leen ci naamar ci naamar ta bi ñew nak la yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñu soxna ci wax ndax non la mu ne ko wa ñu kon nak suñu borom digal ñu nga ubi taxay ni ñu fi def seen doon wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ
1: mu delu waté rek loolu nga xamné gurgul won né ko ci rek
7: daloko ci ciono bo xamne rek ñoo yaay waye nak yeen bi sallallahu alayhi wasallam yeen bi ko yaay yeen ak dina julit ñi nekk na ci mom lo xamne dara mu ko tagale faaw mu ne ci xol mu nekk ci xel mu gis ne warum batay rek mo na gisans war nañu yebal ay xare yi deis bobu nak moy gis usama bin zayd bin khayba am ñaar fukk dañu lo baye ko ko mu ngi jital waye deis bi nga xamne ne usama ji dina ko bañ ko ci ñene dem xare ji medi ko lan ci bi taxna mel bi mëna ko dem dal jëm ci digënté bobu lan ci bi sallallahu alayhi wasallam jox yéter bo xamne musay la nak xam nga moy kilifa gi yamama do son na ñu sax ci yoon de bin gisé ak ndu bo man ak yoon ak yoon ci ñu ñi fonk ak ñu muré ñu nekké titre ak kaana lolu xel ko ci mu dal di bëgg wax ak yéne yéter bi mu bindi yéne bi mu def ci ne yow yéter bi mu digi ci musay la nga xamne yoon tu yalla dim ci momu nga xamne yoon tu yalla ci mbolam bi ñeen xamay ñax soof ci wa quraysh ak wa yama ma ñoko dox quraysh nak bu ñu ñu mukk seggale bu ci bu yamo waye ñu xamni yaron tiya yere ci yaron tiya yaron tiya sallallahu alayhi wasallam dal di ñu ndawli ko ni bu ko continue day ku ñu ñu ni mom mu ci la dana la ray waye nak dal di na ko tonk dal di tonk ci lettre ne lettre bi mu ngi jox ci muhammad ibn abdullah ñu xamni moy rasulullah yaron tiya jëm ci musay mu nga xamni moy kat ci kat bi diko xamal ni souf ci yalla ko mom ko def la koy jox diko xamal ni mucc ki nek ci ndibo ko fa yalla fegle dal di tok def ko dem ko rebe ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam mo def ni gor gor bi me ngi gor gor lu wat dem ci bindi faal ni gelu ci def rek dal di doy war yor doy war Sayyidina Aisha ñen video ñu tek bokkam yeur ñen bi ñu ñu dara def dara Abdourahmane ibn Abi Bakr ibn Dugg ala sokk ngaw bu dugg yarante fa fa ngi xol sokk bi rek xam nga da dugg sokk ndax fon ko sokk la Sayyidina Aisha dal di fa sokk bi ci Abdourahmane mi nga xam ni moy magam rahim ko fudd ko dal di ciap ni yarante fa la mu sokk sokk yi nga xam ni musu ko sokk dam fa def rek yo xam bi mu teewon tecc bi dal na la tax non tecc bi war def mu dal di xol asaman dal ni ila rabbul alamin dal ni topina andala di gëna kawé topina andala di gëna kawé topina andala di gëna kawé mu ñu dal di jëf ni bokkum dis na lol mu dal ko sepp xam ni nekatu bi dal di koy teew ci ben ñeganaay dal di yu jigen ñepp dajé ñi xat seen karam yi di dagg ci sopp seen karaw yi di fat seen yi di ñepp dal di dajalo ci dakare ñu ñu mel na xar yoy yu leer ci dëgg waxtat mu ngi taw kenn xamatu ñu dëgg yi wax yi xamne rek waye mu nga nangu mukk ne yow ñu ci lay fay dëgg ci naaw ba mom xalam reew ñu ñu wax ci ko di saw rek japp ñu ñu wax mu ne leen ku ne yoon ci bi jëgëna fi daay yoon ci bi dëna delu ci da ko bi yaay ci borom tak ni Musa ji ko delu ci na fekk yi naan deral dañu dëgg seen loxo dañu dëgg seen dikal ci na ayu ci bi mëna ko dox ñu dem sét ci na bu dëkk ci biir wala ko bi ñëwé dañ di xoti mbolo ni ñu ñu kenn gëd ñu kenn jibal ñu tay gaay ci da maam ñu ko sangé woon di ay rëdd la ko mu ñu dal joy ko na fi ne ko wax dëgg yalla yalla sét ñu ne faam gëd suñu borom bindal mom wax na ko dal di gëd bi ci jappali na Omar deglu ma ko ñu am faaru ngi waxe Omar deglu ma ko ñu faaru ngi waxe Omar deglu ma ko ñu faaru ngi waxe dal bu ko ci dem taxaw fe mbolam dal dal di ma ci Omar du ci def mo ne legi kep ku doon jaam Muhammad xamane mo ngi deglu ku doon jaam Yalla Yalla day du ta bu def mu na ma ñe bi amu ko waxe yow dal di tay fatali ay ji ne kine ko may ko mo ngi ko fatali ay ji wax ci wa muhammadin illa rasulun qad khalaq min qablihi rusul fa inna ma qad khalaq min ala qad wa in yakun qala qadi fa inna allah shay'un sunna wa shakirina tak ba khara ba mekke ci xamu ba na fek yi yeb le ba si wal ni muhammad lay ni ko sallallahu alaihi wasallam ba xamni saaba yi ci bay la ñuy delu gëna am ci lu yaakaar ñu dal di taxaw ci ñu xam dañ gën yéw li jax leen wal ñu leen sun borom yeb leen ni muhammad ci yaram rek ba xamne yeren ci jitu won na ko waxtu mu deewé wala ñu ray ko da ngeen di wal bu ko won gannaaw islam fu ko def do yox kenn du ci ba yalla day dund bu faaw mu ko dundé mu
1: Karena saya tanggung nabung,
7: am ñëre muhajirun yi dañuy am kilifa ansar yi am kilifa ñu leen loolu la nekk da xalé ci nga ko wax na ñu leen mënu umraaw yi ñu umraaw yi ñu ci jaar yalla def

0: FM
1: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 Touba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizu alquran wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neufu bam joggé fokki la dem dar motti li fayit lenn ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab yi dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey boobu ba présenter doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy masalikul jinaan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey diir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
0: UCAP FM
2: tomb bi nga xamante ni moom lañ fasiyene waxtaane fasiyene ko laaye biirante suñu diggante muy tomb bu ama am solo lool muy nafara xaside boobu di ñuy wax walaxad karamna xaside boobu lañuy bëgg a nafar tey gaaral ko ànd kaag mbooloo mi ni ko sii di waxee danañ ko gaaral rek ci tomb yi mu wax muy danañ war a xamle jëmmi xaside bi lan mooy turam. turu khasida bi danañ jaarit ci bahru bi ka serigne bi talif ban bahru lako talif ci bahru yi waxatit ne khasida bi bëgg nañu jaar insha Allah ban xeet la ci xeetu khasida yi ndax serigne bi yum talif xeet yu bari la amna yu xamne daf ko talif ci lugha al arabiyya xam lo lay jangale am yo xamne daf ko def ci jangale xam xam niki diine ak yoyu am yo xamne nak daf ko def ci ay tag kon dañu wara xam nak jëmmi khaside bi ban xeed la ci xeed yoyu naka nonu lañu wara xamé nak jëmmi khaside bi ndagam sëriñ bi togud won fu bari yeesay mu ngi won jurbel ñaarem yeesay mu ngi won gabon yeesay mu ngi won bakke jolof war nañu xam li kon sëriñ bi fan la talifé khasida mbuy di wala had karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila war nañu xam kon fan la ko sëriñ bi talifé khasida yu bari nak serigne bi su koy talifit day am lutax mu talif ko kon war nañ ci ñu xam lan moy munasabatul qasida moy lan motax serigne bi talif ko tom bobu tamit dañ ko jangal danañ jangatit mahana yi nga xamanteni mom la serigne touba di waxtane ci biir khasida bobu kon ci teunk tomb yi lañuy bëgg waxtane ci khasida wala had karamna bani adam mu melni khasida bi nak ci joxiñu turam rek day melni aya bi ko serigne touba teunké muy aya min ayat qur'aniyya khasida yu bari yo xamanteni serigne daf kay talif bari na ci lool yo xamne day jël aya alquran teunké ko khasida ba amna diwan bu mak sax bo xamne serigne alhadjilo serigne fallo ndam fan yi passé mu makay jox diwan bo xamne buma ko xolé khasida yu bare ci nek waye nga gis ne khasida bu ci nek rek ab aya la ci aya alquran karim seigne touba teunké ko khasida bi kon suñ koy xol ci wet mu nes nako tuddé mom khasida bi khasidatu qur'aniyya min alquraniyat kon da bok ci khasida yi nga xamé mom lañ teunké alquran ci ay ayat kon mu nes nako tuddé qur'aniyya way ñu xol ko nak ci geneen wetit dañuy gis ne turam yu mu siwe rek mom lañ bind ci kaw muy wala had karamna bani adam wawu non lay tudd ma les nako tuddé non waye suñ ko jangate nak dira sako xol ko xolaat ko dañuy gis ne khasida bi mënon nañ ko tuddé yit khasidatu takrim lil abd al qadim mo les nako tuddé non nax bari waye tur day tek rek day tekki njariñ ak am solo gu mbir mi am solo kon mo nes nako tuddé khasida takrim lil abd al qadim naka nonu ñi nga xamanté ñoy faral di woy di faral di bind ay khasida dañ faral di def ñu upp ci nit ñi dañ faral di def khasida bi dañuy xol araf wa mujju ca khasida ba naka daanel mom abiyad ya bu fekkentene araa lan ñi ne raaya bu fekkentene daal lan ñi ne addaliya bu fekkentene mim lan ñi ne mimiya kon khasida bi suñ ko don xolit day tuddu khasidatu nuniya min an-nuniyat al-ma'rufa allati allafaha shaykhuna ahmad al-qadim radiyallahu ta'ala an buñ ko xolé ci geneen wetit nak batay mënes nako tuddé khasidatu shukriya nax sëriñ bi lim ci wax ci sant ci boromam ci xéewal ak teranga jo xamné suñu borom defal nako ci biir khasida bi nga xamné daf ko ci waxtané lool kon dañuy gis ni kon khasida bi sëriñ daf ko bind ngir sant daf ka bind ngir sant kon mënes nako tuddé batay khasidatu shukriya ñi gis né yit nak batay khasida yu bari sëriñ bi diko talif ñi gis ne khasida bi mom mi ngi ko talifé ci geej gi ta khasida bu serigne bi talife ci geej gi ñaare dañen koy wowe hasidatu bahriya kon munees nako tudde hasidatu bahriya min al bahriyati al mutamayyiza serigne bi talif kon ak ci lak arab ci uslub bu neex uslub bu yomba deg uslub bo xamne sokoy jang khasside bi day neex lol melni rek ndox mu sedd mo tegon diko nan def ci ay maana yu xoot ta leer waye serigne bi wona ci ay pass passam wona ci ay principeam wona ci ay may yi nga xamne yalla may nako wona ci walé nak may gi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam may nako kon suñ koy xolaat ci geneen wetit ci lugha ni wowe al arudiyun ñom day melni nga xamne saytu way xol ko nax jaar na yoon wala jaar yoon naf taf'ilay ni ngi ko tegge baxna wala baxul nax way daaj bi baxna wala daaj bi baxul ñooñu batay serign bi jëfëndiko na ci sen bahur yoyu nga xamne mom lañ wax wuhur sha'ariya serigne jeufandiko na ci sen bukhur yoy ben bahru talif ci khasidam bi di wala had karamna bani adam kon bahru bobu suñ ko don laaj suñ ko don wax moy ban bahru moy al bahrul basit bahrul basit nak dafa am tam am majzu waye serigne bi kon mun ko talif def ko bahrul basit at tam bahrul basit at tam nak mom la borom xam xam yi di wax ne moy teggo ci mustaf'ilun fa'ilun nga xam ne taf'il bu mujju bi day am lu koy dugg ci digeunte az-zi'af wal 'ilal ay lol day guddal wax ji xam ne ay qabnu qay ak qablu yoyep day tabbi ci bir taf'il yoy waye lol day guddal wax ni kon dañ ci taxaw fof kon dal suñ la doon laaj señ bu mag bi hasidan bi di wala had karamna ci ban daaji ci ban bahru ci buhur sha'ariya mom la ko daaje mën nga ne mu ngi ko def bahru bashit attam suñ de xol nak limu beyid ya ma abiyat yi nek ci bir qasida bi buñ de xol niñ toll day melni day gis ne abiyat yi ci lu tambale ci abiyat bu ñëkk ba ci al qatima day toll ci juroom ñett fukk ak juroom ben kon day toll juroom ñett fukk ak juroom ben juroom ñett fukk ak juroom ben yoyé nak so jangé ay bi nga xamne mom la señ bi teñki xassida gi di wala had karamna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا سوكا جانجي داي جيسنا اي عرفام داي تول سي جوروم نيت فوك اك جوروم بن سيرن بي تالف سي خسيدام بوب موي لو اما ام سولو سي واي موي لو ام سولو لول كون نك سيني دون لاج lan moy munasabatul qasida lan motax serigne bi talif qasida bi munasabatul qasida ci yan halat ci yan jamono ci yan waxtu le serigne bi talife qasida bi di wala had karamna kon dañuy xamle rek ne serigne bi mu ko talife ci geejgi waye nak kagn la ko talif bi nga xamanteni ab ligeyam matna se yanti bi sallallahu alayhi wasallam xamal koko suñu borom xamal ko ne ko sa liggey matna sallallahu alayhi wasallam begal ko basaruhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ridwani min allah xamal ko ne ko nak sa liggey matna legi nak da nga wara nak fobu ñibbi delu wat bayiko fi ci gabon delu ca senegal kon ci waxtu wow ci jamono yoy la serigne bi talifi qasid bi nga xamne kon nak mu ngi ko talifi ci ak waccayam ci waccayam ñibbi sigi bayiko fele ca gabon ñew fi ci senegal kon day melni ci waccayam la serigne bi talifi qasida bi di wala had karamna mu ngi ko taalif nag ci weeru gàmm Cheikh Rabi' al-Awwal fi Cheikh Rabi' al-Awwal ci atum 1320 aama kasasi tolloog 1902 ci atum tubaab bi ci waxtu woowu la taalife woon xasidaam bii di alhadu karamna nga xam ne bokk na ci li lay xamal ne ci wàccaayam dëgg la sax mooy sëriñ bi bi mu taalifee xasida bi mu ngi ko taalif ci Cheikh Rabi' al-Awwal ci weeru gàmm waaye ci Saban la ñibbi si fii ci Sénégal nga xam ne juróom benn weer képp moo ci dox mu daal di ñibbi si. Tayit lool di lu yomb a xam ndax wax na ko ci xasida bi bayit bi ibbi xasida bi rek junj na ci lool moo ne wajjaxtu wajxi liman takrimuhu baana fi shahri mawlidi man fi lbaxri rabbaana. Kon ci Cheikh Rabi' al-Awwal ci la taalif xasidaam bii di wala xad karamna bani aadama. Mu mel ni aaya bi sëriñ bi tànn nag muy aaya bu yéeme mu tànn ko nag ci tànnin bu yéeme lool ndax aaya bi mu tànn muy wala xad karamna di tekki man yàlla teral naa doomu aadama man yàlla maa teral doomu aadama. Baatu karam naa nag ci alquranul karim benn yoon képp la ci ñëw waaye lu sokki koo ci karam jiifiri teraanga ak tedd nga ñëw na ci alquran ay yooni yoon dana ñëw ci alquran danañ ko ci gis lu mat fukki yoon ak ñeent mu ñëw ci ay barab yu wuute moom baat bi di tegg di tekki teraanga rek. ñëw ci suratu yusuf bi suñ borom di wax ne wa xaala allazi istaraahu min misra limraatihi akrami baat karam ñëw na foofu. Mu ñëw ci suratu ibrahim qaala araytaka haada allazi karamta alay kon baat karam ñëw na foofu ba tey. Waaye mu ñëwaat ba tey ci suratu isra muy aay bii sëriñ bi tënkee xasidaam bii mu ñëw ci mu ne walaxad karamna bani aadama wa xamalnaahu fi lbarri walbaxri wa razaqnaahu min altayibaat wa faddalnaahu ala kasirin man xalaqna tafdiila. Kon karamna baatu karam ñëw na foofu ba tey. Waaye mu ñëwaat tamit ci suratu lanbiya fi suñ borom di waxee ne wa xaala istakhadha arrahmaanu walada subhanahu bal ibadum mukkaram waaye ñu gisaat ko ci suratul xaj fi suñu borom di waxee ne wa man yuhinillahu fama lahu min mukkarami xam ne kon baatu karam ñu waat na foofu. Mu ñëwaat ci suratu yaasin xaala ya layta qawmi yaclamuun bima ghafara li rabbi wa jacalani min al mukkarami mu ñëwaat kon ci suratu yaasin foofu baatu karam ba tey. Waaye ñëwaat na ci suratu safaat fawaakihu wa hum mukkaramu suñu borom di waxee ci waa àjjana ak seeni xéewal. Ñëw ci suratu xujuraat muy ab tënk bu ama am solo suñu borom di ci wax naan inna akramakum inda allahi atqakum muy lu ama am solo. Mu ñëwaat ci suratu zariyat hal ataaka xadiisu dayfi ibrahima almukrami waaye mu ñëwaat ci suratu lmaxaarij ulaaika fi jannaatin mukramu te yépp di tekki teraang. Ñëw na ci suratu abas kalla innaha tazkira faman shaa dhakara fi suhufin mukarama muy baatu karam ba tey. Mu ñëw ci suratul fajri fa amma linsaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu xam ne baatu karam kon ñëw na foofu ba tey. Waaye mu ñëwaat nag ci suratul fajri kalla bal la tukrimuuna al yatiim ba tey ñëw na fi axiri ma tajidu fi suratul alaq iqra wa rabbuka al akram allazi allama bilqalam xamne kon baatu karam ñewna fofu batay te lepp di tektale nak aye bi di tektale ne man yalla ma teral doomu adama ma teral doomu adama ci xel teral doomu adama nak sak ci ñoom ay yenent sak ci ñoom ay yenent yo xamne ñoo leen di gindi leen tek ci yoon waye ma teral doomu adama yi tagatal ko mbollem li ci kaw sus ne ko lepp mënes nga ko jëfëndiko waye ci xam ak xel lo fi bëgg jëfëndiko mën nga ko jëfëndiko ci xam ak xel waye ma tagatal ko geejjit ne ko li ci nekk lepp yow ya tax lo ci mëna jëfëndiko mënes nga ko jëfëndiko ci xam ak xel waye man yalla mi nga xamne wërseuk ci sama loxo la nek ta luma bëgg mu am mo wërseugël la yow doomu adama bi ci ay xéet ñam yu tey ta neex ay xéet naan yu neex yo xamne man képp malaka mëna wërseugël mo wërseugël la ko waye yëmul ci loolu mom yalla ci bopam daal di wëlbeuti ko ne nak waye sax nak li wax ju moy mbollem lima bind lepp doomu adama moma ci gënal waye nak joxe won na ëpp teunk neewana inna akramakum inda llahi atqakum kima gënal ci yeen nak moy kima gëna ragal kon lool ëpp teunk bu am solo la kon nit ki mom bu agul ci aqqa a mën na dem nak ba bayyi may sax gën ko yene mindeef yépp gën ko nah summa radadnahu asfala sa

Suudu on

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

لك خطابي يا غريب يا مجيب يا مني لا زمني غير حجيب.

فاستعين بالقران من الذين جاء بما يديم خير سددي.

0: gargari vajasani
1: najito sa hasir

Thank you.

السماء ومن غبار السماء ولمماتها.

Wa da man da zama agama din ba bil fadi bi anna min rabbil fadi.

بالنصر والمنتصر.

الكمال وتعالني وكرما أسف ما لم يبتلي في خدمة المفردين.

Yeah, I got

يا

Ali Agabadi.

بلا سمي.

بالخدمة المفضلة وبعدني بالأفضل وبعدني تكرمًا.

لم ينبني ما صدمه

وكان لي مقدما فمن القلب يبدلان

ಮಂದಿ ಅಜಯ ಮರ್ಜನ ವಕಾಟಲಿ ಬಿರ್ಬಿನ ಹೊಸ

Hello, how are you?

Allah

I don't know what I did.

Sud on أشهد أن محمدا رسول

صدر الى الله.

الله أكبر.

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بقي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يدني تب كتب خم خم بيتي إكاب أفا ما يلين دوني جلين سيار دلين نوكيل دلين يارا جام بسي تدين نك نان سنو بون دفع لي توفيق كيف نك أي خيوال أكي نجرين سنو برام دين بولين بايجوين جاكي نيني نيب بسياري نيب دل سوار نك كيفين جتاي خم خم بيني باخو سيب أليين di tontu laaj bayiko ci ñeen laaj bi jitu mbokk ma de laaj ku fatte ben yenn laay ci fatiha te ru ko gol nuy def xaw ko fatliko day depp ba mu fatiha ja jangat saro be kessar landal te wona pe mu fi ba da salam ñaarelu laaj bi mbokk mi laaj ne ko xamne soxnam dafa am dom te neena posa mo yef ndax man nako beutal bam am fakk fana juroom waaw li fakk ci sunna de moy ku am doom am mu tuddu wala nga yaakar ko bayil ba bis ba del ci nga tuddu xaray xarma tuddu doom ci gisu juroom ñaaral bi boko amul nak yaakaroko yit bu doom ji do nga dafa ci faas boko yaakaron ba bis ba del ci fat la nga fogon amut nga tuddu doom jëm jaax lolu moy li sunna santane kon di beutal moy tag yenen lolu ci massa biñu nek mom digli woko naw luñu ku man lañ ko sant ku ko mo do xane man ko bu waxtu joom ñaari form de kete sant ak mom xar baxna su ko amul da su dog dem jax laaj bi ci top mbokk ma de laaj neena ko xam di fi deppum jul tisbar bi tak san jafé nak mu tak taxawal dili tak san ba dili ben rakka ba ci rakka ñaari ba nak mu fatlikum ni deppum tej bayne da da ci da moppi da ko ñaari bi selmi japp ko dawal dox dem japp wat ñu laaj atté lolu waxtu ndé non de fon fatli ko na japp rek la waron dañu julli ndax na fi da faato ñu am kenn wuro ko jultu japp da ko na day sik sak japp nu la japp la nan agal julli way mom xam na né ni mu waxé xam na né japp japp mu ko gëna japp ko jona nak fim ko fatali ko rek fofu la ko rek laaj bi ci top mbokk mu dé laaj né na ko xamne sil makhala dafa jël nit nak fay ko ngir mu and ak mom yobbu ko mu aji mak mune mom mi nak bu demé bu aje mak dana bax inshallah ndax mën ta nak ay ndax su fekkene bëgg na dimbulé sil makha gi moy faw dana ay da daf bolem jëf aji lol nak daf ko tuyéne wo ci dem ngeri kon su baba day yéne aj mom itam sil makha gi yéne ñu and ak mu ñu and ak nata inshallah na lepp ñu am yéwa don ci xeyna waru ko won waye ginaaw ke yubunu ko te fayna ko lutax mo meena aj ba bu aji agi de bax wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbok me de laaj ko ko leral ashabul hudud yi sunu borom ni tuddu ci suratul buruj was samaa'i dhatil buruj wal yawmil ma'ud wa shahidun mashhud qutila ashabul hudud an-naari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اللي كي وراهم خم خم واحد موي أصحاب الخدود موي وراهم خنتين خنتيا أبور لوان بخمني وخدن تيا من لدكون أجنيت من يخمني دنيا وقمون يالي نت دين نصران لك الإسلام لا مو دجال لين نت بقلين جنني ci dini ni lankene la gas am ngare am xam xoot tal ci sawara sanni len ci biir mbugal len xamne dañuy jandu war len sun borom nak netliko jilil ni ngir ñu xamne loy ma dal ci ay metit am na ñu len jitu won lu ko raw ma la ni ma dal te wut ñu dess ci sun dum yalla wallahu ta'ala alam laaj bi fi top mbokk mi day laaj neena kinaari elevasi yi neena xont bu ngi xont dafa am ñu wax ne gari su mbam de nek te lolu dafa haram muy laaj bi atek lolu waaw ginaar de bu de lek sobe du tem dara waye nak diw su ko lek taxas li ko su wa kon lek di muy lek sobe teew ko dara bu saxé na yoy gari su mbam la day tekki ko day lek sobe so yeren so su mbam don lepp lo xamne lu dagana lek la bu fekke ne day lek so wedu te lek ko tan dalam buñ ko raxé Allah ta'ala ala laaj bi top mbok mi laaj ñu ne ko xamne day liggé ci bank way ne entré yi jëg ci bank ci lañ koy fay ñu laaj nak loolu lañ wala liwut ah li ñu jëk laaj moy lan lay liggé ci bank bi bu fekke ne day liggé ci jëfëlënde gog nga xamne riba da ci am bo liggé ci bobu dagana dem ni liggé bi ne bu dagana lu mu ci mëna jëlé dara wa bu fekkon nak mom liggé bu dagana la fay liggé xam mom lamuy liggéey ken teru wa buñ ko fayé mom lañ ko fay mom anam gam ko diggé ndax jëmmé xaaliss du moy arab way anam ngi ci yotta nga liñuy xol moy mom lan la fay def bu fekké ma ngay jappalanté ak ñom ci riba ba wala ma ngay liggéey ci riba jappalanté ci lu dëgënu dëgënu su boba lu mu ci jëlé dëgën bu fekkon nak dafa am fo xamné ni mom jëttu wuté yoy dara té lu japp mëna yomb na so ba nak buñ ko te fayé mom lañ ko fayé dagan ndax nim jotté xal alaaji lañuy xol mom da liggéey bu dagan ñu fay ko waye nak faaw ñu xol ba xam liggéey bo mu fi liggéey lu dagan wuté bu dagan mom lañ ko jël dagan laaj bi top mbokk ma de laaj né xar mo xamné fi ñi yew bu mu ci tank bi mo daggoon waye dafa dag ba tagaliko ba dem waye nak gër ñu lay nax man na taw ci Allah dé limité tu moy faaw dana sox sox bu metti ndax day melni tank yi duñ tolloté sox bu metti nak bokku na ci ay bi nga xamne bu nekké am xar bu mat ci wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top bokku ñu wax ne tole yi wax tole Allah ba ñu ko bay diko bayal seen seen ndax asaka war na ci ak bu ci asaka waré ndax ñen ñi ci doon liggéey mëna leen ko wax waaw bu fekké ne tole dañu xamne seen diwoko mom nga xamne ci tambali bu la nga xamne seen diwoko mom ak lu mëna xew mako mom so wa mom seen di momé fekk ci amna yenen tole nga xamne ak mu la tole ni fi day boole yépp matee nisaab bu génne ko asaka ndax moom moo ko moom kon lañ fa bay su matee nisaab ak luñ bay feneen bu dee gerte wala bu dee dugub yépp lay boole génne ko asaka ndax day mel ne ab tool ay tool la am yu nekk ci barab yi wute bu fekkee nag moom yëgu ci dara ñoom ñii dañ koy bay saa buñ noppee nag door koo yit kilifa ga door koo yit kilifa ga léeg-léeg ñu ne ki jiite wala kër gi moo ko moom ki jiite kër gi moo ko moom nga xam day melne fii mépp wuur rek daanaka kenn mu ko maanaam bu ñëwoon fekk ko jiite kër gi génn àdduna dañ ko jox ak njabootam dañ koy jox kako wutu ca kër ga wala nag su boobaa day melne amagut borom kon amagut borom ñi ko bàyyi ñoom moomuñ ko kenn ko dañ koy joxe dara bu nattu duñ ko moom te kim jëm ci moom leeragut nàññi la diw waaye bu leere nag ne diw lañ koy jox lu mën a xew nga xam ne bu fi jóge woon dañ ko jox njabootam suba asaka war na ci waaye bu matee ni saab waaye moom borom toll moo war a génne asaka ji asaka nag dee su ko jox koo xam ne ku woomal la maanaam koo xam ne dem na dund ñii ci doon liggéey moom nga xam ne mu fekkee ne wér na ne kenn na ci moomu ko nga xam ne moomuñ ko moom dañuy ñëw rek di jàpp di ci liggéey di jàpp leen ak ñu ko ñi ci nekk su boobaa jox leen ci duwaañi dara ndax moomuñ ko bu fekkee jublu wuñ ci ak fayaleen ko it nag xale moom da koy joxe ngir yàlla waaye du fay ñoom sakku nag fay soxla wuñ ci fay su boobaa moom dara dagan wallahu ta'ala alam laaj bi ci topp mbokk bi daa wax ne nit ko takk soxna bam yàgg mu takku ñaareel nee na nag ñaareel bi xale la nee na benn bis na mu dégg aw bi di wax ak ñaareel bi naa ko yow di xale nga ndax sama taw bi nga maaseel ndax mastama ñëw seen kër fekk la fa ngay jooy ma nàmpal la booba yàgg sama taw bi nag yéena maase muy laaj akkeeb fay boobu waaw bu loolu saxee de mooy boroom kër bi kon bàyyi la ci xale bi bàyyi nàmpalee ma nit nag du takk doomam su waa dañuy taf fay ba wallahu ta'ala alam laaj bi ci topp mbokk mi day wax ne ñaari nit ñoo xam ne ñoo bokk bàyyi ay góor lañ ne ko seen bàyyi mu faatu bàyyi leen kër ak ci tool nee na ginaar bi nag mag gi moom tabax na kër gi dafa ay butik ginaar bi mu faatu bàyyi fi ak njaboot ak soxna ay doom ak soxna rak ji ne ci kër gi am na ay doom ak soxna mo dem soxna ak doom mu laaj neena luy akki doomi mag yi fi nek magam gi faato seen doom waaw loolu day ñoom ci dama nga ca ba seen bay faato ñu warono mi askari te ñu nasu ko dañ ko warono mi nas ñoom ñaar ji ku ne xam li nga mom su ko defé nak su bo kenn ku ci nek bo faato la nga mom won seen jabor ñokuy do kon dañu wara miras seen bay xam lan la ca goor ko ñaari doomi goor yi ku ne ñak lan nga am ka faatu bo walam genné loolu ñu mirasat ko ay doom yi bay ak soxnam kenn ku ne ñu xlu sawal wallahu ta'ala a'lam la gi top mbok mi lañ ne ko xamne dafa ñew ci jakk ji fekk ñu jël tumis mom na gile ko top sax neena mu dugg ci biir sappe yi mom ñu jël tumis ay mom mu jël top sax mi lañ lool waaw wors de non de mom bu ñu xasse taxo julig farta ci jakk dañuy téré ko julig nañ julig mom lu waru nek genn ci biti julit takusan mu sel male bu waxtu defé bu ñay fekk mu dess mu and ak ñam bu sel male magale bu fekke ñu sel male nak mu julit bis ndax ci mazhab maliki ay julit bu xasse ku bari bayyi bari julit te bari wut moy eppul juroomi julit donte julit gi da tew da nga wara fay bari do julit gi tew ko mom liko war ma fay takusan do julit bis ci mazhab maliki du mëna julit bis te takusan fay ko nak lolu op chart la wala bok wajib la wala bok farata xeyna nak blankon mom andak iman julitimis timis bag timis dana bax de amna bakar ci vaké mok tay bu ko defé bu fayé takku sel bana tay dañ koy santat ba mo timis nak mo tax li gën rek bo bu fekké ne gis na mom kat ñi ñi nga taxawal julité timis lay julité mo julé ko takku sel bu gën ni nak di julli takku sel do del soir wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñi nga xam day jekk jekk rek neena jëri ganaay fekk ay nit kar ay nit ray leen wala jël seen alal ndax lolu jihad la wala tan la waaw lu tuddu jihad ci l'islam di lu mag la moy ne way buñ ko def nak kilifa julit ni mokoy santane and ko julit ni ñi ngi koy jëme ci ñi nga xam ne duy julit bu nak dañuy galankor l'islam di dox digënde ñi julit ni ak dund seen diine wala ñu leen togn wala yu mel nonu su boba nak sañ nañu jël ganna jëngeneen te bu ndéba ci ñoomit dañ leen di wo ci l'islam buñ lanké ñu lañ leen ay galab yi ma wax buñ lanké lo lepp nañ ñu dara xex mom lolu anam gogu ci ak amna ay téggé nak yi ci xartu bari yo xamni faaw da war dajé mu dara am ben yi am nak jekki jekki songu ay nit mom ño xamné ñaar ay jël lañu doon sax jël seen alal wala ray leen lolu ak tan bu ray leen xamné ko mata moytu la nak bakkan da fa gis fa yalla sun borom subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam bokku ñuy laaj nitu yalla sante yi nga xamne dañ ci amal ay nit di ci joxe ngir bo wéré dé ñu leen am luñu di dem ci l'islam am na nu mi démé dé doon lu dagal ci l'islam ay bu fekké né ay nit ño dagalo sos ko alal jeet ñom ño dajalé mom ko kenn ku ne japp jiwlu dimbulante dañ dajalé alal tek fi képp ku wéré dé ci ñun ñu dimbulé ko ci nangam nga xam na ñi ci dugg ñep ñoo ci dugg alal dooje bu ndewon do kurel gata fik ñom ñokay bokk ci do wat wala ñu wax fañ ko jëne ñi jëme ko bu dé lu mel non la bu dara la dama bu dé nit mo ñew ni jox ma nangam té ma fay nangam wër wu ne wala at mu ne sa yo wopé ma faj la wala ma def ma jox yu nangam bu dé la lu dara ñu mom ndax koku ñaar ñuy kart lañ faaw kenn gañé ci wala kenn kart yow mi joxé te jëfé wu ngir yalla bo joxé lu bari ci fej wédo ben yoon ay kat la nga defawon ki nga xamne it nak mo taxawal kurel gi di ci wut xaliss nit ñi diko jox xaliss ngir ko mu faj la amna nu muy dame moy perte amna muy dame mu gagne amma bu de nak kurel mbolo mu dajale mo xamne day jublu di mulante kenn ko la ngay genn xam dang koy genn ngir yalla nga xamne sax li nga ñaan yalla mo bañu de soti yow yu dajale ko ku yere di ci mbolo bi jox ko ci nangam di mulé ko ci fami su de anam gu mel non nga dagal na wudu lol nak dagal na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamne day julli neena bi assalamu alaykum rek gam ci wala da cey doli wa rahmatullahi aw ci mazhab mali day dañuy wax assalamu alaykum muslimin xeyna bu gi doli wa rahmatullahi nak du yaqku julli ki waye mom bu ko waxu ci duwa ni daram mazhab bi mom li ci leng moy salmal assalamu alaykum rek la nit ki wax budé imam ak budé mamam ak bu dé kenn koy julli xeyna liñ diñ koy wax mo nay wuté bu dé na mom ben yoon lay wax bu dé kenn koy julli yi ben yoon lay selmal bu dé ma mom nak moy selmal ñaar wala ñett yoon waye yépp assalamu alaykum lañ wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna nit ñoo xam dañu doy ci bamba du liggéey lu mel ak école néna bu abima nak ñu dajalo ci julli ay julli atté waaw bu dé ci madhhab yu amal dé ajuma dé su ko jullé ci fudul jakk ci jakkari lañ koy julé jakk jo xamné nit ñepp fañ nañ ca ñu def julli ci waaye dé su jullé ci ab bayal bu yaatu yaatu wala yu mel non faaw jakk li do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna jigéen gi sét ndax man na jang qasida ak yoy waaw xam nga tuddu yalla dañ ca sopp laap waaye laap nekku ci sart qasida yi ci biir zikrullah la lay dugg tuddu yalla la ci xeeti tuddu yalla la bokk kon li gën nit ki bu koy def mu laap waaye bu amee ngant bala wo ci mën na ko def mën nay tu wéy di tuddu yalla mu newee kon di jàng qasida wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ay armeel ndax mani safa julli waxtu juróom wala déet waaw bu dee barab ba fañ fi julle fu laap la dee mani safa julli wallahu ta'ala a'lam
2: mi laaj nee na xale bu jigéen bu doon bëggante kenn te ay way juróom am luñ ci ndax moom xale bi fañ naa dem ci keneen mu maya ko waa déedéet nag way jur moom bu fi nekkee te jigéen ji di ab jàng keneen ku ko mën a maye ku dul way juróom te way ju wa andu ci sëy bu baax jooy moko man maye wala ku wakil ne maye mako bu fekkee nag da ko nanguuta maye ngir ba koloor sañ naa dem ci yoon moom bu waa yoon mën naa forcé jëtan maanaa wayjuru maye la ko wala maye ko ci turam waaye du sañ dem rek ab jàmbar naa ko maye ma te wayjuru nekk si moom wallahu taala aalam ku muy laaj nee na dafa gis juma joo xam ne iliman jë buy xutba juma jenn laaya lay wax nee na ak benn xadis jenn laaya benn xadis ci xutba bu njëkk xutba bu ñaar la muy laaj ateb xutba bu waaw alaaya day am na nu muy demee doon man xutba ndax xutba mu waare la xubke ak jàngale bu fekkee lim indi ca laaya ji xarit bi yooyu daje na ca xutba la wallahu taala aalam mbokk muy laaj ñu na yor yor fan la tàmbulee fan la yem yor yor de bu jant fankee ba jóg lu tolloog xasab la ñuy wax ah daal bu jant fankee ba teg lu mat fukki minute ak juróom dafa tàmbulee ba tisbar di waay ji ba zawaal digg ba ci di waay ji diggante boobu moom ci lañu julli yor yor gisu ko jullite jenn dafa gul ba yëkkatiku loolu waaye bu tisbar xasee jotit gisu ko julleete wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dafa gis sëriñ bi ci aljahur nafis muy jàngale ci mbërëg di wax jigéen ji am bu amee ñaari weer bu gisee mbërëg ak bu amee ñetti weer yooyu muy laaj loolu te dégg ñoo xam ne jigéen bu amee du gis baax waaw jigéen bu amee du gis baax loolu mooy li gën a nopp waaye nekkul ni muy lépp léeg-léeg nit am bu rek di gis baax ñoo ñu nag lañ wax ne seen baax day wuuteeg ñi ci des ki nga xam ne li bëri wut lu muy am léeg-léeg lay am muy am bu rek di gis baax ñoo ñu ñoom seen at day wuute ak ñi nga xam ne moom amuñ waaye dana am bu fa bëri wut nag waaye dana di am wallahu taala aalam akkumi laaj nee na juróom benn million yu mu waxoon buñ koy génne asaka nañ koy génne asaka asaka yoon bi ci gën a gàtt mooy alal yi da nga koy séddalee 40 somme bi nga am moo ngi diwise 40 lu génn rek mooy asaka ji alal képp ngay boole diwise ko 40 mu dox mooy asaka bu fekkee ay at yu bari la it day tàmbulee ci at bu njëkk ba génne asaka génne li ko des mu génne ci biir su doyee na ba di ci des ma tut misaab moo xam ne asaka wala ko kon asaka yi bu dee ay at yu bari ñu génne wut day fay at yooyu weesu su doon fay nag ba at mu jiwi li ci des matul ni saab mu xam ne at mu jiwi asaka wala ko waaye day fay yeesu waaye bu ci nekk nag alal ji lay xaaj ñi juróom benn ñeen fukki xaaj koy diw se 40 su ko defee lu mu ko jox lu mooy asaka ji wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ci état si ñi nga xam ne nee na rawante naag sénégal ñeenti waxtu léeg-léeg bu nit amee am tudd day jënd xar fii ci sénégal su ko defee bu imaam yi tuddee foofa noo ñu rendi xal ne fii muy laaj ndax noonu la war a demee ak ndax tudd mi nee na mën nañoo joxe tur rek gis buñ juddoo waaw xam nga bu fekkee ne liñ soxla rek mooy nañ ko wutal aw tur bu amee juróom ñaari lu fam nañ ko royal ab gàtt su sëloo gi du ci sart loolu mooy li gën a bari rek waaye bu fekkee ci bëccëg bi liñ bañ daal mooy gàtt bi moom buñ ko rey guddi kenn du ko rey guddi loolu ci bëccëg bi kon bu fekkee ne xëy na ñoom wax seen waxtu yore doon beccëk fi soit bu ñu rendé gatt bi xamne xalé bi tax ñu rek lu baxna tuddu gi nak liñ bëgg liñ taamu mom moy bu fekke ni ci amna am tuddu wala mu yaakar ko na bayyi ba ci bisub juroom ñaar mu door ko tuddu xootu ngeen tur may mu tuddu ko sa bu ne nangam la ko tudde rek kon jox na ko tur mom lool nak dañu bëgg ñu bayyi bu mu juroom ñaar li fam bu fekke ni amna xat wala mu yaakar ko waye su amu ton xar yaakar ko fan nak bi doom ju do ci sa sa man nak wo dari jox ak tur mom wallahu ta'ala a'lam kumi la jili gayet kabar ini kabar do tam li jang ko ko fatte won fatte yep wala mu fatte ci dara jang bo nopp wala bo tam lay jang xalam dem ci wala ñu sabbal ko nuy def wa ko ko day depp na depp kabar kabari ba mu war jang mi te bu noppé mu sujud ba ni salat waye man na len nit nak man na wil jang mi jang ba noppi jang fatiha jang sar do ra kabar kabari sunate dara won ko fofu ngeneelu jital kabari rek lak moko ro waye li gem nak mom moy mu depp kabar kabari ba mo won jang mi sujud ba salat waye bu agale won jang mi do ra kabar kabari dara wuro ko tuji li baxna wallahu ta'ala a'lam ni laj neena iman gi nga xamne day sel ni ñaari yoon mom mu ñew iman raw ko ndax bu iman selmale mu jog di agale bu selmale ben rek man na jog ko da de ne ko selma ñaari yoon aw bu de kuy selma ñaari yoon digal nu mo ne bam selma ñaari yoon mom do jog wallahu ta'ala a'lam kumi laj neena serigne touba li ngi don wote lan la serigne touba l'islam la don wote islam ji yalla wati won ci yalla mom ali sallam mo ngi won diko yeesal ci nit ñi di yeesal ay jangaleem nit ñi xam ko dund ko waye tassare ko wallahu ta'ala a'lam tok mi laaj neena dafa am ko xam dafa am place ci barab waye mo nekkuti barab dafa tek ay nit waan dafa def ay camera surveillance yo xamne fi nekk mom fi lay xamne lay na ci place lepp la fay xaw mi laaj ak lolu aw bu len ko leralé de xamne xamal na len ay camera surveillance def ma ngi xamul fi nekk du lol nak xéti yeddou lay doon bu fekké nak leral nañ ko mom ñu fa nek yépp xam lolu wa dara nekk ci wallahu ta'ala a'lam kumé laj néna iman ji doon julli ba ci rakka mu jow mu sujjoot ben yoon néna taa sel mom ñu sabbal ko muy laj ñu defaraati julli ji wa dina bu xasse sel mom mo rakka bo yaq na day fas armalat tok armal jog andi ben rakka ngir jang rakka bi mu bayyi ndax dafa bayyi farata te jang ko wessu no ndax sel mom na so mo ni ben rakka bo xam dox ci jokk suna pe nak sujud ba salam way bu yagge nak fa tek ci fa solo bu musulma lañ ko wax dara ju def lu baxna bu yagge nak wala mu genn da tek ci dor ko ko fatte mu julli da yaq way bu day bu musulma lañ ko fatte xamal ko no ko ben sujud bu sujud tefe mo na day rakka bi bo bu lay bayyi su ko defe kabar andi benen rakka mu na pe musulma ba salam allah ta'ala a'lam ni la ñana ñaari nit ño xamne dañu ni may waye xam nañ ne goor bi xamoon na ne jigeen ji da am ko te moko ambal xeyna bëgg la ko tax ñu gaaw sakku ñu may leen bu ñeen maye ba nopi nak ab diir lañ tok bu ëbbu ko xey ñe leen may won tax sey ko mo na ñoom bu amé doom dañ ko ko mëna mayar ginaaw ñoom xamoon nañ loolu waaw xam giñ ko xam de bakkar la fa kontane dañu da tak nit ko xam ne da am ko xam ko amul bakkar ci pas pas ni ni ko fass xamun ko mom mi jaxaso mom te xamuto ni da bu tuakar waye bu fekke amna ci xam nako nak da ci am bakkar bakkar la ñam waye nak du tay ginaaw mom am ndoxam la moko ëmbal doom ci doomu yalla la waye su amé doom nañ ko ko mayal wallahu ta'ala a'lam julli ñent rakka bo xamni nit da koy julli waye julli yeb rakka bu di nek day am taaya lool de dana di am ci ko xamne mom day julli ñent rakka di roy ci ko xamne mom day wañ di julli ñaar rakka ba nopi ko ko rawé ko ben rakka manam ci mom xane bu diké day and ak mom ben jini manam salmal kon tayé na and ak mom tayé bu salmal day jog andi benen rakka mom ñaarélam mu tok tayé ndax mom ñaaru rakka bu tayé bu nopi andi benen rakka moy ñettelem way mo waron don rakkat iman mudibu iman gi don motli mo don ñettelam kon da fay togi tay bu tay wona ko doora indi rakka bu ñëk bu ki won ray won xamne day and ak imam ben raka jangi ci fatu ya ko sa tok tare and ak imam imam sul non mu juk andi benen raka jang ci fatiha day day agale ju ligi dora dora fay liñ ko ray won jangi ci fatiha kep ndax mo ne mo ñettelu imam waye mo ñaarela mo bu na ko day tok tare jugo andi benen raka mu ñen mu wara don ñettelu imam fatiha rek la ci jang ay lay tok tare ndax bu imam agale won julem day tok tare kon imam waron daf dakoy daf mu nappé nak dooro juk andi benen rakka jang ci fatay ko sax rakka bu ndek ba nga xamné mo lo wax ray won fofu da ci docteur wallahu ta'ala a'lam
3: waaw masala mi jëmon ci digeen jëm di gis nga ci la yagoon la ni ci téré borom xam xam dañ ci wuté won ndax mom la wala du mom kon lu yag la waye dafa melni xam xam di dox ba melni nak da leungal ñi wax né du bëre et ci ñi jitu won luy firndel lu nuru la na ci bokk na ci li nga xam moy ne mbeureug du upp fuk fana juro te dara joju teere saxal nañ ne bu ñewé lay lay gënal fana juro da dem ñaar fuk da dem ba wér du moy ci teere kon lool day gëna tegeural ci da xam xam saxal won ne mbeureug mëntu fuk fana juro kon dara ñu gënal wax bu léré kon ñi japp ne wéré di la te xam xam bo demé lañ la koy wax da xam nañ mbeureug fi bayiko ak fi mu jaago ja so wala ba noy japp ne sukkundi ko xam xam bobu nga xamne buñ mëna doyo lo la japp ne su boba kon dara ci jangoro la ci dara ci jangoro nak bu tay jigen jam yalla te mu julli te mu war lolou xam nañ ko xam nañ ne bu doon gis baax bu mat fa na juro ci ci res day dem sangu ji sangu la gi tam lay war doon dara gi diko ndax day dara xamne li jangoro la kon bu xam xam amé bu leer bu firndel ne li genn kat du duma rek wéré di la ñoom bo démé ñu wax la loola man xeyna nañ ko faj nañ ko faj yo xamné bëgg defu ko mu faju bu ba nak dama japp né kon loolu direct jangoro la mu faju ko ci jamoon dal la bokk mi laaj né day liggéey ci ki liggéey ci entreprise bo xamné mbam ko lañ fay raay ak ay ñu loolu li ci borom xam wax moy barab bu mel nonu julli buru fa liggéey ray mbam ko diko joxe ak diko lek deug mom bu ko lekutit ni ngi jappalante ak ñeneen kon diko lek ndax ngi dimulante ñom te lolu taawun alu ifna te lolu alquran nako tere motax yi mel non mom julit mais moy tu liggey ci mel non lepp lo xamne jappalante ci moy yalla la ci wala bakkar julit wu ko def lek mbam ko fu deugam leppam sobe la dawati na nak nonu nga xamne mom la wax ni xalam moko nungu jël yaram nungu dans ma yere bu ko ila mala yere bu ab hadith la bu sam xal nungu rek ci l'islam dañ lay bëgg na bako so natable ñaare so di ñaaw ndort ci ni bu xul rek moy lolu bok na ci li nga xamne julli ko xam kon wuti benen barabum liggey ndax bayyi xal ne way o may yattaqillaha yaj'aluhu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bu tege ci kanam bant contrat amna ci mom xima waye bu ko baye ngir yalla inshallah taala yalla na ko wutul Allah taala ala ni acce ñoo ñu di dalale ay audio ak image ci réseaux sociaux yi di ñaan ñu jëf taara côté ñaare lañuy wax doon lu am wala bok lañ ci djublu lu gën wa fofu di xeyna lañ mata leral bokki rek ñu xamne réseaux sociaux yi buntu japp mana dimbali ko kay ngir jappalante nak jappalante nak l'islam da ko teung ci al birr wa taqwa ta'awanu 'ala al birr wa taqwa ay wala ta'awanu 'ala al ithmi wal 'udwan kenn jappalante kenn ci lo xamni bakkar la wala togn la fakke nak tasare lu werut la lolou jappalante ci bakkar la ndax lu werut mom kenn waru ko wax ko waxe kenn wuru la ci jappale ci mutasa lu amu njariñi non kuy jappalante ni jappalante ci lo xamne aw yiw la jappalante ci lo xamne day tax taqwa tasawa ci bin bo la melni lolu bokk mu wax ci audio yi nga xamne bu am jariñ la nga yéene ko sa bokkum bi dir mu tasaro ay bu day ñi publicité ñi joxe xabar yo xamne wërut wala amuñ ci lolu leer rap di sonna ci bëgg mu tasaro wala ñuy campagneal ay xalaat wala ay deggine yu diino li wara am yépp jappalante ci bakkar jappalante ci tondatul lu deugum ñukoy defit ni bayyi xel ne alal wutin da ci am solo alal ngir mu lew ga man ci jaamu yalla mu dagan ci yow ga man ci fagu ci ba day fekk nga am ko ci amin wu jaar yo bu fekke nak ay pexe nga def ba am ko yeen nga xamni alal do ci amin do alal jaamu yalla ci bokk lekke yi dañ la ko tok bo ligi jep nak julit da ko xam ba di jallale li mata jallale ñaare yi melni yep nak groupe yi yep seeni worom ñaare da lañuy teunk leral fiñ bëgg mu tanku ay julit nek buñu dajé dañu wara tanku ci seen sax al muslimuna ala shurutihim na buñu xasse tek ab groupe ne groupe bi kess artay moy liñ fi jallale na doxé ni kenn amatu seen seen daf la neen bax su boba le mbolo mi deggu yeen ko mel na nga ma tan ci sax bi wala mbolo ma kenn tanku la bu la neex ni waye nango bok ci sax yoy ko nopi nak bëgg xëc saxé loolu dula gat tax ci biir ci dik yep ciir ñu ko wara xam bi ci dis ñu xam ne tasare aw ñaawte fu mu sax sunu borom nga ñene lool ñi bëgg aw ñaawte tasal ndal la deen yusubuna anta shi'al fahshat fil ladina yalla takuni ñi nga xam dañu bëgg ay ñaawte am na yo xam ay ñaawte fu mo xam ba image la mo xam ay waxal lool kenn wërf daf yitté ci mu jall mag tasal lool jël ci ma ng koy bayyi lo xel sama bokk di ko bayyi lo xel bokk yépp ay wallahu ta'ala ala
0: fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
4: سن جتايو فاسألو أهل الذكر بجتايو لاج التونتو جيناو سيرين باكي عبد الرحمن دلن كي تفتلل أي تونتو لاج يوم خمني سيرين شيخونا باكي عبد الودو مو كي فرندي تونتو جيلن كي تفتلل كي جتايو فاسألو أهل الذكر بي
5: يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دل سوات نانو كي سنو جتاي بيني فرد سك دي كي جيمو تونتو علاج سيجيت أبليم كي علاج دي كنا يوفي نو فاسيني جيمو تونتو لاجوي لاجبو يكيبي مروم dafa bëgg xam yaari téré yi bi mëna yinu sudur ak mëna wiru sudur tayar yépp siñ bu mag bi taalif leen muy laaj ndax am na ci buñu wara gëna fonk ak buñuy sukkandiku daal ndax am na ci buñu jàppe nañ ko folle waaw baa ko folle de buñ ko mënoon a wax dana man jàpp naa ne am na ci daf na ne am na ci ndax suñ moom rek mu dafa dagana li mu ko nettale dafa wax ne suñ bi bi mu taalete moo la yéen a sudur mu yàgg loxo yi ñu koy joxlante ba mu jiraal mu tàmbale leer dekk farat yi mel noonu xam naa mu yeesalaat ko tudde ko mën a wiru sudur diggante bi fanweeri at la bi mu taalete moo la yéen a sudur ak bi mu taalete mën a wiru sudur fanweeri at la mu la yin ba ngeen ci daara jara foog naa mu na wér nag bi mu nekk gànnaar la foog naa fanweeri at mat si kon léegi nag bu demee noonu ku taalif ak téere yeesalaat kon bu mujj bi moom la ñu jàpp bu mujj bi la ñu jàpp ndax am na wuute gu am seen diggante lu ñëw ci bu njëkk ba te ñëw ci bu mujj bi kon mujj bi lañu jàpp ku bëgg a jàpp moom kuy jàngale daal ndax téere xam-xam la téere xam-xam yi la kuy jàngale kon bu mujj bi la war a jàngale si ñeen ñi ku bëgg nag xam ku sëñ bi jaar ci wàllu yam nag xam-xaw mag ay lu mu daan jàpp ak yu mel noonu moom da koy gëstu kat daal ci gëstu moom mën naa gëstu ñaar yépp ngir mën a xam sëñ bi li muy jàpp nan ramé soppi ko ci yam ndax jamo sagam dana japp nangam ndox ba jëmmi jamo du ko jappat yoy gess kat mo koy aajo mo waye ku bëgg jang ngir jëfé mom mon nga ru sudur lañ ko wara def ara laaji borom day wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam do wax ne tay ma ra du nak yalla dana yebal ci yeesal diine ci tamone seigne touba mom ko don yeesal diine ji la moko xal bopom wa bi ñu jëgël legi ñi ngi mat tay ma riat mu bëgg xam ndax ba legi mom moy mu jëdd ci ñun ñi wala amna kërëm ko don ko ko ko kan na lu dox ba jall mu xoma ko mu ko de ko mu ko de jall mirum mu jëdd nak da ca dafa am ay degg mi ci am borom xam xam yu bari dañu japp ne bu yonte bu waxe lolou ci wut na cenn rek lay doon ci adina sepp waxe man na doon ni limu ci barab yu wute bu melne fi ci sun wet gi mu am ci kenn ci wet geneen wet bu melne ci réew arab yi mu am ci kenn ci réew asie ban ay bibit mu am ci kenn yu mel non daal ñu taal rek mooy daal jubluun ne kenn rek lay doon kon mën na ëpp kenn li am solo nag mooy mu jattit nit dana ko wootal boppam ko wootal bopp nag ku gëm ko suñ duwa da ko wootal boppam ñi ko gëm ko gëm ne moom la ñi gëm ay waxam ci wàllu boobu gëm ne dinaa wax ne moom la moom waaye biñ gisee ab woote ñu tam ñu gis ci ne loola feeñ na ci ak yeesal feeñ na ci kon liñ koy mën a xamee mooy nit woote ko tam doon ku ñu doyloo ñu nangul ko ko rawatina buñ gisee nag ci aw doxinam duy tegtale lool wala ko wootewul sax waaye aw doxinam rek gis nañ ko ci man nañ ñu jàpp ne moom la mën ñu jàpp ne moom la waaye wax dëgg yàlla xawma nag xawma kan la de bu fekkee keneen am na xawma kan la xawma fi ci Sénégal sax ak tuwaan di ko xam na ci àddina ñu teelu laaj bi borom dafa bëgg mu leeralal ko ndax jigéen bi sëy day farata ci moom day luñ ko sant day luñ waral ci moom muy def liggéey yi ñu ngeen jigéen ñi di ko def du mel ne togg ak foot ak raxas ak baleeg yu mel noonu loolu da leen ci tontu mooy ñu ngi aju ci béréb yi ak aada yi bu dee jigéen ju nekk fo seen aada doon jigéen bi saytu day def loola kon na ko war a def ndax lii ne day nangul aada yu mel noonu aada lum tëral te lor nekk ca bii ne da ko cay fekk nangul ko ko kon ku nekk ci béréb bopp loola moo koy aada kooku daa war def lu mel noonu ku nekk ci béréb bu mu nekkul aada nag duñ ne ko da ko war a def ndax aada tëralu ko te diine mu tëralu ko boppam moom diine tëralalu ko boppam ndax fekk aada ji ko tëral mu ànd ci ak moom kon bu dee feneen ku ko aada tëraliwut diine moom tëralu ko kii nekk ku ko aada tërale daal li tee mu war ko mooy mu sartante woon bi muy dugg ci féeg mu sartante woon ne man kat mën na maa sëy itam waaye nag mënu ma di togg wala mën ma di fóot wala mënu ma def nangam nga xam ne daa sart loola ci sëy ba buñ ko nangulee kon bu demee kenn du ko def lool waaye bu sartantewut nag fekk aada ji moom tëral ko kon da ko war a def ñeenteel laaj bi borom day wax ne jigéen ñu borom këram fase woon ñetteelu fase ba ñu jàpp idda par borom kër bi faat ndax day wëy ca idda jëm nekkoon iddeekuñ fase wala da koy bàyyi jàpp idda yi ku borom këram faat ak ndax day doon jëpp idda joo xam ne dellu ginnaaw mënu caa am ci biir idda ja mooy borom kër bi suñu te dellu ginnaaw ci biir idda ji lala moy seybu dafa dog seybu dafa dog moy bu passé ma amé seybu dog na idda ji gor gi suñu dalu ginaaw ci bir idda ji passé mo xamné bir idda ja gor gi suñu dalu ginaaw da fak ki na seybu dogu ko passé mu jekk seybu dogu yek idda ji jeex passé ñaar seybu dogu fiek idda ji jeex motax li fek idda ji jeex dana suñu dalu ginaaw do lu amana takata mu do amana dara do amana ñaan do am la xalaat kenn mom mo na dekkal na ginaaw waye nak bude ñettelu passion kon mom sey bi day dal di dox ci saasi mu xamne dal bi na mënu ko def ñu dajé day jeex ta bu jeexé tam bala ñoo mëna seyati tam soxna ci day sey benen sey ba boba jeex li nak ak lu ko noru lu non la dem moy gep gep idda jo xamne rek idda ja dalu bina munu ca am rek day wone na sey bo dafa dog bu doge nak moy sey digeenti dog na ci bopam kon borom keul fa goor fi faton tam ak goor fa rek wa borom keul mom ku fa sey rek la sey digeenti dog dina du borom keul nak ko danu ko moru moy du japp idda mu don nak idda ge manessa ca dalu ginaaw passé mi dox sey bi dox batay sey ba nga dox sen digënté lolu motax mu sañu dalu ginaaw rek nga andu way ñu mel laaj bi dafa bëgg xam ko kone amna juroom soxna ay ko am ñent soxna ba nopi ñu ne dañ ko may keneen ndax keneen ko ke bu ñame doom doom ñu dañ doono goor gi wala waaw bobu dañ nan doom doomi danañ doon ndax loolu dañ nan sey bu mu wér fasuwut lañ wax fasuwut ku xas am ñeent soxna munta ma seneen soxna kon buñ ne may nañ ko soxna itam loolu wér waaye dañ nan nag lënt la mooy liñ seq lépp dañu jàppoote ñi ngi sey bu wér moo tax ñu koy seq ko fete doon gi do doon ñoom dana doon ndax lañ ci jëjë mo tax waaye soxna si nag du doon moom jigéen ji moom du doon na ciñ ne dañ ko ko may te fekk mu am ñeent waaye doom bi sos ci loola nag dana doon na góor ga juróom benn laaj ji boroom dafa bëgg xam kii julli ñuy tere ko jaar ci kanamam karamam googu ñuy tere ko fa jaar fan la yam fi mu yam de mooy fi nga xam ne buy julli dana ko dana jonjok moom daal mooy dana jonjok moom mooy rek fi ay tànkam yum taxawe ba taxawe ay tànkam ba bu sujjootee fa ab juróom di tege diggante boobu digënté bobu moy kanamam ay lu romb lolé ci kanam bokku ci kanamam bi ñuy téré lool nak amna ñu bari dañ ci solo seen bokk amna ño xamné buñu fassé fek ci julli lu melni bu doon julli ci bëtt ta kanamam lu mat ñaar may ta dox ma nga fa sax wala ak ci mir ba wala sakkaro wala sengo waye mo do japp ni fokk suñu fa jaar té taxaw bam seulement rek mu doora jall dedet loolu jubluñ ko moom bu demee ba xam ne weesu na yàgg jëm doon jam bu weesu jóor rek bu ko weesoo rek daanaka biñ ne daal bu fekkoon ne dafa dëseenu daal bokkon dafa dëseenu fim sampaye tànkam ak fa bopp bay yem diggante boobu mooy diggante bi ñuy bañ bu taxawee ku fa jaar waaye lu ko féete kanam rek bokkut ci li ñuy tere bokkut ci kanam bi nga xam ne dañu bañ ku jaar loolu lépp day fekk nag nit ki am na pexe mooy am na feneen fu mu jaar waaye bu fekkoon ne sax amul feneen fu mu jaar it day jaar foofu loolu mooy xew ci jàkkee léeg-léeg mu xat sàppee yi fees am ku jóg di dawal am ku jaar ci sàppee jàll foofu kenn mënu koo tere mu jaar ci karamam jàll juróom ñaareel laaj bi boroom dafa bëgg xam ndax dëgg li ñuy wax naan amna ay xarit ay xeex yu doxoon digënté sahaba yi ginnaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba am xare bopp sayyidna ali daana ci wetge soxna aysha nekk ci geneen wetge ndax loolu am nga dëgg wala lu ñuy wax la rek waaw loolu am dëgg la maam dëgg la mooy xeex yi moom am na waaye soxna aysha ci boppam nag jógoon na moom bëgg a bokk ci xeex waaye sayyidna ali nag xeexut ak moom bamu yëgee ne mi ngi bokk ci xeex daa yónnee ñu jël ko ndaag delloo ko waaw xeexut ak moom saabe nag xeex nañ seen biir te buñ xeexoon ñoom ñaar ci foofu lay dugg rek biir saabe la rek xeex yooyu nag am na ci ñooñ dañoo jàpp ne ci yoon lañ nekk wane sayyidna ali julit ñi dañ ko fal mu nekk seen njiit am ñu ko taxawu ne ko dangaa war a def nangam boo ko defu ñu xeex ak yow moom mi julit ñi tànn ñu jiite ko am ñenn ñëw ne ko dangaa def nangam toog ko dëgg yàlla am na sañ nag dañ leen a topp ca loola buñ xeex ak moom moo xeex ak ñoom moom mbirum noonu lu deme ne doon xeex ak moom nag mën na caa am ñoo xam ne dañoo jàppoon na ñoom dañuy xeex dëgg la mooy lañ ne ko dañ koo war a def lu ko war a def dëgg mën na caa am ñoo xam ne nag ñoom xëy na dañoo bëggoon njiit ak nguur ak yu mel noonu rek lu mën a xew ay nit lañ woon ñoom it nit ñu baax lañ woon waaye nit lañ woon ñoom ñëpp itam nag marché wuñ woon seen u baax yëmutoon dañoo gënoon a baaxante seen biir waaye teewul ñëpp ñu baax la ñoon njuumte nag kenn weesuwu ko di ñoom di ñeneen loolu rek la moo tax ñu ñëw seen ginnaaw li ñuy wax te yàlla waxoon ak alquran sax ne woon jullit ñi li ñu def mooy ku ñëw ku ne da ngay ñaanal ña la jiitu yàlla jéggal leen waaye doo topp seen ginnaaw di jéem a seet seen wécc ak seen njuumte ak yu mel noonu ndax ay nit lañ ne yow mii di juum ni ngay juume di am ak néew doole ni nga koy amee waaye nag lu xoolee ñoom ñëpp ñoom ñu baax leen lu baax leen mooy néew la lool ci ñoom ñoo xam ne addina moo leen taxoon di def la ñuy def addinaa leen taxoon di xeex wala addinaa leen taxoon di bëgg a jiite wala yu mel noonu. juróom ñetteel laaj bi borom day wax ne jigéen la ju doon sëyeeg góor waaye ñu sëyeel yàgg amuñ doom. xam xam ne li ko waral ci borom kër bi la tax moom jigéen ji mo dem wut feneen li jóge ci góor ba doom di am mu wute ko feneen moom boole kook li jóge ci jigéen li jóge ci moom ba doom di am ba mu amee ca doom muy laaj ndax doom joojee dana doon baayam kan mooy baayam góor gi di sëy soxna sama yoon nekku ci yaanum nekk ci sequt ak moom dara soxna si mooy yaayam waaye kii di seeg soxna sequt ak moom dara ginnaaw liy jóge ci góor ba doon mën a am feneen la ko jële doon bu baay doon am foofalee doon te foom jóge ab seetu xut diggante ak moom kon du doon doomi yoon buñ ko xamoon sax te sax dañ ko dul xam bu dee nii ma ko waxee la loolu tëpp loolu itam ci réewi tubaab bi laa ko xamee ñuy dajalay man yu di ko denc di ko tudde ay banque nga xam ne jigéen bi soxla day ñëw jënd kooka mën naa bañ a xam ca kam jóge bu ko xamoon it du doon doomi yoon ab seetuxul seen diggante kii seetux diggante ba moom dara fequt ak dara doom ji kon du baayam sax teg moom dara bokkuñ dara loolu liñ ci xamee yëpp mooy loolu dagalu ci lislaam loolu ñi gëmut lislaam wala ñi gëmut diine sax ñoo koy def waaye islaam moom dañuy bëgg doom di soso cib sëy ci so ci fay bu donne dal dañuy genn ci borom kër gi gor gi ngay jëge ci gor ba do mëna am def ko ci soxna mo dajé lay jëge ci mo ba do mëna am mo ko am doom lolu mom baax donte jaar ci yoon yi ko miné won waye li jëge ci gor gi gor gi mu jëge borom këram la waxtu yi sey bi dox sey digënde té lañ def lolu kon baax na da bu jëge ci gënal gor mo xam xam na ko mo xam xam lolu mom islam nang ko ko dam ci jiddo bi tam yoonu borom kër gi nekk ci tax tak mom dara juroom ñental laaj bi mo laaj dé yeesu rek ño bokk fu jëm danaka mo li la safan bi la bi dañe ñaar ñuy sey lañ waye gor gi ci ni muy sekk rek soxnaam rek mënu ci amé doom ndax li joge ci mom ba mëna and ak li joge ci soxna su do man ta juddo lolu xeyna mom da ko muta ak téléphone wala ak waye man nañ ko jël man nañ ko génné bolé ko li joge ci soxna ci ambulo ko kenen mom mo ne dañ ko ambulo senu jakk ndax lolu dagan na bu amon lolu tam li mo xon rek rew tuba bi mo ma fay am da lañ luyé ni sax luyé luyé nit ngir mu defal len ñu jël ci gor gi jël ci jigen ji bolé ko luyé kenn fokk ñu ñu defal ko lolu mom mu ambu ambu ba am doom kon nak daganu ci islam ndax li ma ko waxale gi doom ak ambu lepp mom da wara dox digënt ño xamné ak sey dox na sen digënt gor jigen ci ap sey dox sen digënt waye bu ci kenen bu geere bu dagan fofu dal li fi ñen ñi dagalam yenn xolam xam xam yi moy bu fekkon ne ki ambu ñu xam mo ambu rek la ci am waye li tax dooma am mom joge wu ci mom na fekk ki ambu ak jigen ja lola joge ño bokk borom kër bi kon gor gu am ñaari soxna la wala lopp ñaari soxna mo ñu jël yu joge ci gor gi jël luy joge ci jigen kenn ci soxna yi boole ko nak jox ko seneen soxnaam mu amb ko loolu la ñen ñi dagal ci borom xam xam ba bu demo doon mo dagal nañ ko mo xam ab jankala mo xam kuñu leele mo xam keneen la ko yelo laaj bi te mo muccu borom dafa bëgg xam ndax ñaar ñuy sey buñ jëyo won jigen ji am doom gor gi ne ko juruma ko jigen ji ne ko ya ko jur ndax boba danañ mëna jëfëndiko li ñu tuddé test ADN moy jumtu gaay yu xam xam yu bess yi andi ñu sukkone ko ba mëna xam la diwo jur diwo wala diwo ko ndax dañ ma sukkul ci loola wala dañuy def rek lañ tele lon yag alquran an joon ko mo li ñuy wax ko nek di gor gi giñ ne juruma ko yeen ci giñ ne gor gi ko jox def ko ci kanam mbolo ko nek di yeen ci yoon so xam dara li mo wax non la juroy mel ba mo ne ko dul non yalla no yalla mel yalla no yalla ndax ma rek lañuy def wala mën nañu wax sukkandiku ci dañu koy test ADN waa ñu gën a bare ci borom xam xam dañuy wax ci lu mel noonu moom mooy dañuy def gannaa yoon daal ku xase tëral mooy l'islam bu tërale ay yoon ñu ne noonu ñu lijjantee mbir gannoon tëral rek lañu jaar jumtukaay yu bees bu amee wala xam-xam yu bees manes na ko dimbaliko ci ay wet waaye nag duñ ko dimbaliko ci bàyyi loo xam ne yoon tere loot na ko moom diir di jàpp ca loola kon loolu lañ gën a jàpp ci lu mel

Bir daha beni dolayım.

Wa

صلي على لبيب محمد وآله وآله صعب محمد.

لا تنسى

O amálico, o anávio,

0: لقد ارسل على ذواته
1: ادي ابراهيم
0: ادي

UCAP FM

Yeah.

ada halu.

ಆರ ಗಾ

Thank you.

I don't know.

Oh,

Oh, my God.

Allah.

ஆகும்.

I'm gonna be a

No, no, no.

Allah.

Oh,

0: Ah, ah, ah, ah, ah.
1: UCAP FM